0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
4: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
5: Industriuka, Norges viktigste møteplass
4: fra 1. til 4. juni.
5: Industriuka.no

0: Hei, jeg heter Raymond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-talsfest, og vi har med oss...

0: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
3: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for 2. år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Vil ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
4: Industriuka, Norges viktigste møteplass
3: fra 1. til 4. juni.
4: Industriuka.no

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Det. 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-talsfest, og vi har med oss...

Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg. 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehall får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Vi har plantene, bare billigere.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
5: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydalsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: tirsdagsmorgen. Håper du har hatt en fin pinse og langhelg.
1: Her VG-nyhetene.
2: Det lov å drømme mer enn kvartfinale nå, med en gjeng norsk hockey knapt har sett maken til noen gang.
1: De norske hockeygutta klare for første kvartfinale i VM på 14 år etter 4-1-seier mot Tjekkia. Ikke nok med at avansementet sikret, så tar Norge poengrekord.

0: NRK. Helt til slutt tar vi igjen med at filmen nå med Michael Jackson snart har tjent inn 7,4 milliarder kroner globalt. Den ventes å passere Bohemian Rhapsody som verdens mest innbringende musikkfilm. I studio André Ødeby, nyhetene får du til på VG.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.

Random Flowers med Crossfire sparket I gang den nye uka her på Radio Grenland og tirsdagen da 26. mai som vi våkner opp til I dag snart 6 minutter over 6 jeg heter Thomas og håper du har hatt en fin pinse og klar for hverdagen igjen holder følge med deg frem til 11 nå med musikk fra James Bay og John

Superstar er den klare beskjeden fra Take That 12 over 6. Ser ut til at det forholdsvis fine været skal fortsette. Det meldt sol ut måneden, mer eller mindre, med rundt 20 grader som høyeste temperatur.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
4: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
4: Petter Stordal, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe og kål.
4: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
6: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
6: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
9: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
10: Færås Elektro er en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag i hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med i trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker i Grenland.
11: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

Zane og hans side effects på Radio Grenland og morgenshowet denne tirsdags morgen. Vi I gang med hverdagen igjen etter pinsa da, og med det så vi vel også ferdig med alle røddagene for denne gang. Neste gang så det vel første juledag som rød, men vi har jo heldigvis litt ferietid og sånn imellom der da. I dag vi I gang med årets 146. dag og uke nummer 22. Det 219 dager igjen av året, og det Annbjørg og Annlaug som har navnet da. Og så sto sola opp 04.17, og den går ned 22.12. Og med det så dagen enda 4 minutter lengre da enn gårsdagen. The sun always shines on TV.

0: When You Need Me, det beskjeden fra High As A Kite I det klokka halv syv, og du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene.
2: Det lov å drømme om mer enn kvartfinale nå, med en gjeng norsk hockey knapt har sett maken til.
1: De norske hockeygutta klare for første kvartfinale I VM på 14 år etter 4-1-seier mot Tjekkia. Ikke nok med at avansemanget sikret, så tar Norge poengrekord I et VM med 13 poeng. Før kvartfinalen møter Norge sin siste motstander I gruppespillet Danmark. Den kampen spilles I morgen. KFM Oslo vant I dag fortjent 2-1 mot et historisk dårlig Rosenborg-lag. Dagens RBK-kaptein Aslak von Vitry kaller første omgang begredelig og beklager til fansen som møtte opp på Ekeberg. Rosenborg ligger nest sist I Eliteserien, bare ett poeng foran bunnlaget Start. Brasils president Lula da Silva blitt diagnostisert med hudkreft og skal gjennomgå strålebehandling I ukene fremover. 80-åringen ventes å stille et gjenvalg til høsten. Meningsmålinger viser at han leder, det skriver NRK. Helt til slutt tar vi igjen med at filmen om Michael Jackson snart har tjent inn 7,4 milliarder kroner globalt. Den ventes å passere Bohemian Rhapsody som verdens mest innbringende musikkfilm. I studio André Ødeby, nyhetene får da til på VG.
0: Ser ut til at det forholdsvis fine været skal fortsette. Det meldt sol ut måneden, mer eller mindre, med rundt 20 grader som høyeste temperatur.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet!
0: Det relativt hardt å begynne på den igjen såpass tidlig etter pinsa, så vi har passert halv syv. Pink ikke like nøye på det da. So what?

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
3: 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
4: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
5: Ingen.
6: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
7: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
8: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbler.

synger Huntrix her på Radio Grenland I det vi skal bla litt I historieboka vår I dag også tirsdag 26. mai og det datoen John Key fikk patent I Storbritannia på den flygende skytten Det var det som gjorde det mulig å mekanisere veveindustrien tilbake I 1733, og da begynte vi å nærme oss den industrielle revolusjonen da. John Wayne hadde bursdag på dagens dato, født I 1907, døde I 1979, og så skal vi hoppe helt til... Faktisk 1968, for danskenes kong Fredrik den 10. Har bursdag I dag. I 1973 ble en britisk tråler beskutt fordi den fisket for nær kysten av Island, og med det var den såkalte torskekrigen I gang. FNs sikkerhetsråd vedtok å opprette en krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia på dagens dato I 1993, og I 2003 ble Rød Ungdom dømt for å ha lagt skolebøker ut på internett. Tenk det. Dette musikk fra Telemark, Rune Sandman, Me

Rod Stewart sin versjon av The First Cut is the Deepest i morgenskjøvet her på Radio Grenland tirsdags morgen. Håper du har kommet greit I gang etter pinse og langhelg. Vi skal ta med litt nyheter når klokka blir syv. Frem mot det, musikk fra Taylor Swift.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Digger at jeg står med kursi. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland. Yeah!

0: klokka har blitt 7.
1: Her VG-nyhetene. Vladimir Putin sender en beskjed til egen befolkning når han varsler et massivt angrep mot Ukrainas hovedstad, mener eksperter.
2: Russiske myndigheter uttalte at angrepet mot okkuperte Storobilsk var det siste strået. Russland-ekspertene Tor Bukvold og Jakob Kosmirski tror Putin håper å bevare krigsstøtten i landet ved å knytte angrepet til at ukrainerne bomber sivile. Bukvold legger til at russerne kan ønske å øke effekten av angrepet ved å skremme vestlige i Kyiv.
1: Reporter Frode Sti. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en avtale med Iran fortsatt er mulig, til tross for at USA har gjennomført nylige angrep i Iran. Rubio

0: Og seksolog Beate Alstad I Skien bekymret for at unge får et forvrengt syn på sex, skriver Varden. De peker på at pornofilmer ofte den viktigste referansen, og at det kan føre til grenseoverskridende opplevelser. Mange ungdommer sliter med å sette grenser og med å si nei, og flere opplever ubehagelige situasjoner de angrer på I ettertid. Fagpersonene oppfordrer foreldre til å snakke åpent med barna om seksualitet, respekt og grenser. Og entreprenør Aril Kristensen I Drangedal vurderer å avvikle firmaet sitt på grunn av stadig flere krav til dokumentasjon og rapportering. Han anslår at rundt 20 timer I uka går med til kontorarbeid, noe som går utover selve driften. Kristensen sier til Thea at kravene like strenge for små selskaper som for store. Han ikke alene om å oppleve det slik, og peker på at utviklingen skaper store utfordringer I byggebransjen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ikke at det voldsomme mengder med trafikk akkurat nå, men det kommer vel nå litt I løpet av timen, I og med at vi tilbake I hverdagen igjen da, etter en lang og deilig pinsehelg. Forløpig ikke stort å rapportere om fra hverken veiene våre, Torp eller togtrafikken på Vestfold og Bratsbergbanen. Alt går som det skal. Så har det jo vært relativt fint I helgen, og det blir det jammen utover denne uka her også, for mai måned rundes av veldig, veldig, veldig bra. Meldes om par og 20 grader og sol utover dagen I dag, og sånn skal det vel strengt at det egentlig mer eller mindre fortsette også frem mot og gjennom helgen. Ser til at fredag og lørdag også kommer til å bli fine dager med par 3-24 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

dag, Azizam her på Radio Grenland 7 minutter over 7 klokka tirsdagsmorgen 26. mai og det kjennes veldig ut som en mandag I dag og det jo naturlig det etter en lang og fin pinsehelg. Håper du har kostet deg masse I det som for det meste var fint og deilig vær. Kan ikke si noe annet enn

Summer som synger 12 to 12 her I morgenshowet på Radio Grenland denne mandagsmorgen hvor vi skal ta en titt på dagens aviseforsider og så det jo ikke mandag, det tirsdag det bare kjennes voldsomt ut som en mandag Vi kan starte med dagens utgave av Thea For de skriver om 21 år gamle Simen fra Skien Som sa nei til såkalt trygg jobb Simen Østby offret brandskolen for fotballdrømmen Men veien ble et mareritt En feilslått diagnose førte til månedsvis med smerter og operasjon Og nå kjemper han da for å komme tilbake på banen. Så det Varden som har helsesykepleieren som slår alarm om sex på forsida I dag. Det helsesykepleier Linda Follhaug og autorisert klinisk seksolog Beate Alstad som ser en tydelig utvikling hvor unge stadig har mer grenseoverskridende sex. De mener utviklingen bekymrende. Og så det Telen som har et flott bilde fra tidligere Notodden Blues Festival For å illustrere at festivalen nå risikerer konkurs Notodden Blues Festival har tapt over 10 millioner kroner En ny rapport hevder at den tidligere sjefen bevisst gjemte unna store regninger for å pynte på tallene Jeg avviser disse beskyldningene på det sterkeste, sier den tidligere lederen Halvor Selebakke på forsida av Telen I dag. Det hva avisene har å by på denne tirsdag 26. mai. Da det bare å sette seg godt ned med morgenkaffen og bla gjennom resten da. Og mens du gjør det, får du One Direction.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
7: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
8: God morgen! Morgenshowet!

største kiss-klassikeren av dem alle I was made for loving you her på Radio Grenland 7:33 klokka hvert øyeblikk noe som betyr at vi har lokale nyheter liggende ventende klare på deg ganske snart etter Ella Langley og hennes

0: synger Ella Langley I morgenshowet her på Radio Grønland. Klokka blitt halv åtte, og vi skal kikke litt på de lokale nyhetene denne tirsdagen. Helsesykepleier Linda Follaug og seksolog Beate Alstad I Skien bekymret for at unge får et forvrengt syn på sex, skriver Varden. De peker på at pornofilmer ofte den viktigste referansen og at det kan føre til grenseoverskridende opplevelser. Mange ungdommer sliter med å sette grenser og med å si nei, og flere opplever ubehagelige situasjoner de angrer på I ettertid. Fagpersonene oppfordrer foreldre til å snakke åpent med barna om seksualitet, respekt og grenser. Notodden Blues Festival sliter økonomisk etter et underskudd på over 10 millioner kroner I fjor. Nå kommer det også alvorlige anklager om at flere millioner I utgifter skal ha blitt bevisst flyttet mellom regnskapsår, skriver Telen. Tidligere daglig leder Halvor Selebekke avviser klagene på det sterkeste. Festivalen nå avhengig av økt støtte og nye tiltak for å unngå konkurs. Sykehuset Telemark skal I sommer avlaste Sørlandet sykehus I Arendal ved å overta akuttkirurgi og traumebehandling for pasienter fra blant annet Risør, Gjerstad, Nissedal og Fyresdal. Årsaken bemanningsutfordringer ved den kirurgiske avdelingen I Arendal, melder NRK. Omleggingen gjelder et område med rundt 12 000 innbyggere. Entreprenør Aril Kristensen I Drangedal vurderer å avvikle firmaet sitt på grunn av stadig flere krav til dokumentasjon og rapportering. Han anslår at rundt 20 timer I uka går med til kontorarbeid, noe som går utover selve driften. Kristensen sier til Thea at kravene like strenge for små selskaper som for store. Han ikke alene om å oppleve det slik og peker på at utviklingen skaper store utfordringer I byggebransjen. Og en 31 år gammel kvinne må møte I tingretten I Skien tiltalt for vold mot politiet under en konsert på Vriktegården I Langesund I fjor. Ifølge tiltalen skal hun ha opptrådt aggressivt, slått en politibetjent I brystet og sparket mot en annen betjent etter at hun ble båret ut av området. Endelsen skjedde under en Hellbillies-konsert.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Foreløpig så ser ting for det meste greit ut, men skal si hverdagen tilbake igjen, for allerede nå begynner det å bli tett med trafikk over blant annet Valmyrene I Porsgrunn, og ikke minst også Elstrømbrua, hvor køen nå har krøpet seg helt tilbake til brannstasjonen omtrent. Men bortsett fra det, så ser det mest ut til å bli relativt greit foreløpig. Bratsbergbanen og Vestfoldbanen I rute, og samme ser ut til å gjelde både til og fra Torp. Så har vi flott vær I vente, både I dag og resten av uka, resten av måneden egentlig. Det meldt stort sett sol, pent vær og ja, opp mot 20, par og 20 grader. Og I helgen så kan vi få en 3-24 grader, og så det slutt på moroa da når det slutt på mai, og så ser det ut til, begynner allerede på søndag, hvor det meldt regn I midtfylket og lavere temperaturer jevnt over, og så blir det litt mer varierende utover første uka I juni.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Du kommer deg greit på beina igjen da, etter en lang og god pinse, tirsdag 26. mai, og dette Harry Styles. Woo!

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffekå og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffekå på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes!
4: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
5: Ingen.
6: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
7: Dette Morgenshowet.
8: Morgenshowet.

Han lever på egen hånd, godeste Freddie Mercury. Han gjorde det I hvert fall. Han jo ikke med oss lenger. Låta her var en stor, stor hit tilbake også I 1993, da den ble mixet opp igjen, og ble jo da en av de store slagerne på Den beste av de alle, Absolute Music nummer 9. Håper du har en fin start på tirsdagen. Kommet deg greit I gang med hverdagen igjen etter pinsa. Ser ut til at det blir en fin, fin dag værmessig I det minste. Dette Nia, Some Say. I will find the time, we will find the timing.

Two years fra Sigrid på Radio Grønland, 10 minutter på 8, noe som også merkes ute på veiene. Det mye trafikk I dag som står relativt stillegående over Elstrømbrua og videre utover. Samme også ved Mjenstadbrua og ned mot Kjørbekkerundkjøringa. Og så det Valmyrene da, hvor køene har bygd seg opp ganske greit I dag. Fra Moheim og hele veien innover egentlig også mye trafikk I Skjelsvik-dalen, særlig fra krysset på Skjelsvik og videre under E18 holdt jeg på å si, og fra E18 også avkjøringen der og gjennom dalen så går det relativt sakte akkurat nå. Hverdagen tilbake igjen etter pinsehelgen, ingen tvil om det. Dette Michael Jackson.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Morgenshowet

0: Fire to the Rain sier Adele I morgenshowet her på Radio Grenland. God tirsdagsmorgen, klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. USA sier de har gjennomført angrep mot iranske rakettutskytingsramper. Det melder Fox News. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble I går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at en avtale med Iran fortsatt mulig.
2: Like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word. Sentence. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
1: I Kongo har Ebola-utbruddet krevd minst 177 liv og spredt seg til Uganda. Nå jobbes det med en vaksine.
3: Vaksinen fra Oxford University kan være klar for kliniske forsøk om 2-3 måneder, melder BBC. Ifølge Verdens helseorganisasjon finnes det ikke dyredata som bekrefter effekten, og kun nærkontakter til smittede og helsearbeidere vil få vaksin. Den bygger på samme teknologi som under koronapandemien og skal masseproduseres av Serum Institute of India.
1: Reporter Frode Sti. Rosenborgs problemer mentale, det mener fungerende trener Alexander Tetti. Etter 10 kamper har de rekordlave 8 poeng og ligger på nest siste plass I Eliteserien. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Helsesykepleier Linda Follaug og seksolog Beate Alstad I Skien bekymret for at unge får et forvrengt syn på sex, skriver Varden. De peker på at pornofilmer ofte den viktigste referansen, og at

0: innbyggere.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: For det meste løser opp på Skjelsvik da, I det minste, men på Vallemyrene så går det fortsatt sakte innover over sletta der, frem til rundkjøringa inn til Kjølnes. Litt sakte kan også I motsatt retning fra Hovenga forbi BA-kvartalet. Har løset opp både på Menstadbrua og Elstrømbrua, henger litt igjen mellom fritidsparken og gamle Skienbil som cirka, men det løser seg vel eller stopper seg selv ganske snart det også vi har tro når alle skoleelever da har kommet seg over veien og frem til skolen. Når det gjelder fly og tog så ser det ut til at alt bare går som det skal. Så det ja, foreløpig en god del skyer da de fleste steder, men disse skal forsvinne etter hvert utover dagen der de ikke har gjort det allerede. Og så har vi 14-15 grader også nå fra starten av dagen. De skal opp I rundt 20 grader etter hvert, og det blir fine dager både I dag og frem til over helgen.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

Radio Grenland 7:30 har klokka blitt I det vi godt I gang med hverdagen igjen etter en lang og god pinsehelg. Varm og fin har den vært for det aller meste også, så alle muligheter til å senke skuldrene definitivt. At jeg fikk gjort så veldig mye av det I og med at jeg brukte det aller, aller meste av pinsa på å flytte, men kom I alle fall I hus da, så det jo greit for så vidt. Så jeg bare tusen takk til alle flyttehjelper, altså uten hjelp når du flytter så går det dårlig. Særlig når du skal ta vaskemaskinen, det tror jeg det aller, aller verste å bære ut den. Det så forskrekkelig tung altså. Dette Dasha.

0: Etter to tap på rad leverte Odd en solid hjemmeseier da de slo Ranheim 3-1 på Skagerrak Arena I går kveld. Sanel Bojadzic var kampens store spiller og stod bak alle Odds skåringer. Først serverte han Fanil Tvelde til 1-0 etter 21 minutter før han selv økte ledelsen til 2-0 med en sterk avslutning før pause. Ranheim reduserte like før hvilen, men Odd hadde god kontroll I andre omgang. Etter 77 minutter la Bojadzic opp til Noah Kojo som satt inn 3-1 og punkterte kampen. I tillegg fikk Odd gode svar fra nye spillere I bekkposisjonene, blant annet debutant Oliver Skau og Syver Aas, som begge leverte solide prestasjoner. Odd kontrollerte inn seieren foran nær 4000 tilskuere og ligger nå på en foreløpig fjerdeplass på tabellen. OBOS-ekspert Jon Patrick Bredesen sier til TA at han har fått større tro på Odd opprykk etter sesongstarten. Han beskriver klubben som en av de positive overraskelsene I ligaen og mener laget har utviklet seg mer enn han forventet før sesongen. Bredesen trekker blant annet frem trenerens arbeid med å forme laget og peker på spillere som blant annet Tvelde som har markert seg med flere skåringer etter returen til klubben. Eksperten mener han en kvalitetsspiller på dette nivået. Samtidig peker Bredesen på at sesongen ellers har bydd på både forventede resultater og overraskelser, og at Odd nå fremstår som en reell opprykkskandidat. Joshua Kitolano fortsetter karrieren I Bodø-Glimt. Midtbanespilleren fra Gulset har signert en avtale som gjelder fra 1. juli. 26-åringen kommer fra nederlandske Sparta Rotterdam, der han spilte 126 kamper og skåret 9 mål. Før utenlandsoppholdet spilte han for Odd fra 2018 til 2022. Kitolano en del av fotballfamilien, der også brødrene Erik og Jon har gjort seg bemerket I norsk toppfotball. I Bodø-Glimt blir det konkurranse om midtbaneplassene, blant annet med spillere som Ulrik Saltnes og Håkon Evjen. Kitolano kan få sin debut når Glimt møter KFUM 12. juli. Og 19 år gamle Tanja Maria Taran har bestemt seg for å flytte til Skien etter å ha signert for Jerpen. Kantspilleren fra Melsomvik kommer fra Flint og sier hun knapt kjenner byen fra før, men gleder seg til å ta fatt på en ny utfordring. Jerpen inne I en større ombygging av laget etter at flere sentrale spillere forlot klubben etter forrige sesong. Inn kommer flere unge spillere, og trener Paul Oldrup Jensen beskriver Taran som en spennende spiller med utviklingspotensial.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

vel helt på tampen av 90-tallet at Tom Jones fikk med seg Musti, eller var det motsatt kanskje. Resultatet ble I alle fall 6 bomb som herjet på hitlistene den gang. Snart 5 minutter på 8:30 denne tirsdagen. Du skal få lite ABBA med Chris Holsten frem mot lokale nyheter.

0: When You Know, Carter Faith, som synger for Kygo denne gangen her I morgenshowet på Radio Grenland. Klokka passert halv ni. Og I de lokale nyhetene I dag så hører vi at helsesykepleier Linda Follaug og seksolog Beate Olstad I Skien bekymret for at unge får et forvrengt syn på sex, skriver Varden. De peker på at pornofilmer ofte den viktigste referansen og at det kan føre til grenseoverskridende opplevelser. Mange ungdommer sliter med å sette grenser og med å si nei, og flere opplever ubehagelige situasjoner de angrer på I ettertid. Fagpersonene oppfordrer foreldre til å snakke åpent med barna om seksualitet, respekt og grenser. Notodden Blues Festival sliter økonomisk etter et underskudd på over 10 millioner kroner I fjor. Nå kommer det også alvorlige anklager om flere millioner I utgifter skal ha blitt bevisst flyttet mellom regnskapsår, skriver Telen. Tidligere daglig leder Halvor Selebakke avviser anklagene på det sterkeste. Festivalen nå avhengig av økt støtte og nye tiltak for å unngå konkurs. Sykehuset Telemark skal I sommer avlaste Sørlandet sykehus I Arendal ved å overta akuttkirurgi og traumebehandling for pasienter fra blant annet Risør, Gjerstad, Nissedal og Fyresdal. Årsaken bemanningsutfordringer ved den kirurgiske avdelingen I Arendal, melder NRK. Omleggingen gjelder et område med rundt 12 000 innbyggere. Entreprenør Aril Kristensen I Drangedal vurderer å avvikle firmaet sitt på grunn av stadig flere krav til dokumentasjon og rapportering. Han anslår at rundt 20 timer I uka går med til kontorarbeid, noe som går utover selve driften. Kristensen sier til Thea at kravene like strenge for små selskaper som for store. Han ikke alene om å oppleve det slik og peker på at utviklingen skaper store utfordringer I byggebransjen. Og en 31 år gammel kvinne må møte I tingretten I Skien tiltalt for vold mot politiet under en konsert på Vriktegården I Langesund I fjor. Ifølge tiltalen skal hun ha opptrådt aggressivt, slått en politibetjent I brystet og sparket mot en annen betjent etter at hun ble båret ut av området. Hendelsen skjedde under en Hellbillies konsert.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser ut til at de aller fleste har kommet seg frem til både jobb og skole, eller hvor nå en dagen skal tilbringes. Eneste det henger bittelite grann igjen på Vallemyrene, men utover det så alt av morgenkøer løst opp. Også I dag ventetid ved Hannesbakken på Riksvei 36. Det gjelder I begge retninger. Det vel litt veiarbeid da I området der. Sånn. Det ikke meldt om forsinkelser på Torp, og det ser ut til at alt går som det skal for det aller meste, I alle fall både på Bratsbergbanen og på Vestfoldbanen, ikke minst. Og så det gråvær her hvor jeg sitter akkurat nå, eller det noen få sprekker I skylaget da, men det meldt ganske så bra utover dagen I dag. Vi har en 14-15 grader. Det skal bli strålende sol, og det skal bli rundt 20 grader også de fleste steder I dag. Og det fine været skal fortsette utover uka og gjennom helgen og lørdag, både fredag og lørdag egentlig, ser knallbra ut. Det meldt sol og opp mot 24 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Klokka blitt 5:30 over halv ni. Håper du har en bra start på den nye uka. Tirsdag 26. mai. Vi skal straks prate fotball etter Justin Timberlake.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
5: God morgen! Morgenshowet

0: Teddy Swims. Mr. Know-it-all her på Radio Grenland, og det passer jo bra I det vi skal prate med Mr. Know-it-all når det gjelder fotball, for I går så spilte Odd hjemme mot Ranheim. Det ble to strake tap på rappen for Odd, men I går slo de jammen tilbake mot Ranheim-Kurtella.
1: Ja, det var en god prestasjon av Odd mot et formsterkt Ranheim. Så ut det kunne bli litt spenning da, når Ranheim sånn mot spillets gang reduserte til 2-1 rett før pause, men heldigvis så ble det relativt udramatisk og en strålende scoring av Noah Kodjo fastsatte sluttresultatet til 3-1. Det betyr at Odd for fullt med I toppen igjen. Jeg vet ikke, jeg var jo veldig klar på det etter å ha sett Kongsvinger og at dette Kongsvinger-laget, det ryker snart en kamp, og vips, og så satt det første tapet for sesongen borte mot Stabæk, uten at jeg da var veldig overrasket over det. Det betyr at det superjant nå. Fem lag, og de fem lagene de kommer til å være de som gjør opp Stabæk bitte litt grann på halen av De fem, men Strømskotse, Kongsvinger, Haugesund, Odd og Stabæk, det fem solide lag som ganske sikre på kommer til å være de fem som også der oppe til slutt.
0: Men det betyr jo også at Odd virkelig må bare sørge for å sanke poeng etter poeng etter poeng, for det kommer til å fortsette å være så jevnt.
1: Ja, da, det gjør nok det. Vi har jo sagt at de neste tre kampene til Odd nå, da, møter Hødd, som et ganske formsterkt lag, slipper inn lite mål, skårer også lite. Det det tøffeste laget av de tre man møter de neste kampene. Lyn hjemme, Odd klare favoritter der. Åsane borte, Odd klare favoritter der, også favoritter hjemme mot Hødd. Så man har tre fine kamper nå på veldig kort tid, så har jo 10 poeng på de fire med kanskje Ranheim som den aller tøffeste kampen, og løste man den så får man bare ta kamp for kamp altså, men det klart, Odd skal ha mye poeng de neste tre kampene, minimum 7, da vil jeg tro man på topp etter den perioden, og har gitt seg selv en bra mulighet da hvor, ja, til å ligge der oppe resten, det vil vel tro at det en del innbyrdes oppgjør rundt på tabellen på den tiden Odd møter disse andre lagene, og de har jo også da Ranheim hjemme I går og har jo to av de tre neste kampene hjemme på Skagerrak Arena, så veldig godt fornøyd hvordan Odd fremsto I går altså med Samuel Bojacic var voldsomt da Bojacic som den store spilleren synes Noah Kodjo også var strålende. Tevelde var jo tilbake da I startelveren og skåret et vakkert mål etter 21 minutter.

0: Stranger Things skuespiller Joe Carey, som kaller seg Joe når han også synger og spiller litt grann. End of beginning var det du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland. Vi prater fotball med Kurt Hella, som stadig lar seg imponere over oddspiller Fanel Tvelde, da, som også I går sørget for nok en scoring for hjemmelaget på Skagerrak Arena. Akkurat det med Tvelde kan jo tyde på at Odd ga fra seg et, I hvert fall ett poeng da, mot Kongsvinger da han satt på benken.
1: Jeg tror nok han ser større på det Per Fransen der, altså, så fikk jo han fikk en reaksjon positiv reaksjon da hjemme mot Rana nå sist, og det viktigste med Tvelde det at han skal være med og bidra nå I alle helst de 21 serierundene som gjenstår, så det er et større bilde på det der som Per Fransen har nødt til å se, og det var en opplagt og god Fanel Tvelde vi fikk se mot Ranheim I går. Det er slik vi ønsker å se han fremover, så nei, vi får bare legge Kongsvinger bak oss og så se fremover nå. Det har vært god prestasjon mot Kongsvinger, dårlig resultat, god prestasjon og godt resultat mot Ranheim, og det med I toppen, så nå det lyn til lørdag. Det bør jo være alle muligheter for en ny seier der, men Lyn vant mot Strømmen. Strømmen jo veldig svake, da, så det sier veldig lite det. Lyn kommer nok til å legge seg defensivt på Skagerrak til lørdag, men Odd har så mye offensiv kvalitet at de bør ha en mulighet til å løse det også da.
0: Og nok en hjemmekamp altså, og det I hvert fall som det ser ut foreløpig på værkartet I strålende sommersol, så det, alt ligger jo til rette her.
1: Ja da, det var vel 3800 var det jeg hørte i går, naturligvis en del glisnere enn på 16. mai, så den store kampen, da var det jo også tabelltopp og hadde vel bare vunnet en par strake tap nå og litt vanskelig da med tanke på en del folk som har bort. Det god grunn til å reise for å se Odd etter hva de presterte mot Ranheim, men vi tror at man bør ha en god mulighet til å kunne få en lignende prestasjon mot Lyn.

0: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturligt for mig, at jeg og flere fra min organisation besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag, for å holde oss oppdatert og møte nye potentielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potentielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Den beste musikken. Radio.

0: blitt ni. Straks skal vi kåre Grenlands beste. Men først, siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en avtale med Iran fortsatt mulig til tross for nylige amerikanske angrep.
2: Like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word. Sentence. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
1: Den iranske støttede Hezbollah-militsen i Libanon hevder å ha gjennomført flere droneangrep mot militære mål i Nord-Israel. Hezbollah sier angrepene svar på det de kaller israelske brudd på våpenhvilen. I Texas kan en omstridt lokalpolitiker ta sete til en senator med 24 års erfaring. I bakgrunnen står Donald Trump.
3: Ken Paxton har vunnet frem mot korrupsjonsanklagene, men utroskapsanklagene endte i skilsmisse i fjor. Men da Trump ga sin støtte i forrige uke, snudde målingene og ga ham en klar ledelse mot John Cornyn. Andre valgrunde av nominasjonsvalget i dag i november kan senatsvalget i Texas avgjøre hvem som får flertall i Washington D.C.
1: Reporter Frode Stie. K-pop-stjerne BTS vant tre priser på American Music Awards i går. De ble kåret til årets artist og vant også pris for sommerens låt. Taylor Swift, som hadde 8 nominasjoner, måtte gå tomhent hjem. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Notodden Blues Festival sliter økonomisk etter et underskudd på over 10 millioner kroner i fjor. Nå kommer det også alvorlige anklager om at flere millioner i utgifter skal ha blitt bevisst flyttet mellom regnskapsår, skriver Telen. Tidligere daglig leder Halvor Selebakke avviser anklagene på det sterkeste. Festivalen nå avhengig av økt støtte og nye tiltak for å unngå konkurs. Og sykehuset Telemark skal i sommer avlaste Sørlandet sykehus i Arendal med å overta akuttkirurgi og traumebehandling for pasienter fra blant annet Risør, Gjerstad, Nissedal og Fyresdal. Årsaken bemanningsutfordringer ved den kirurgiske avdelingen i Arendal, melder NRK. Omleggingen gjelder et område med rundt 12 000 innbyggere.
5: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
4: Ser bra ut på veiene våre. Ingen meldinger om noe spesielt.

0: temperatur, og det akkurat samme været vi får I morgen og for så vidt torsdag, og ikke minst fredag og lørdag, men da blir det ja, kanskje litt mer skyer på lørdag, som det ser ut nå, men til gjengjeld så blir det enda varmere også opp mot 24 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Og det på selveste barnas dag, altså. Straks snakker vi om Grenlands beste, men først...

0: Camera synger Ed Sheeran her I morgenshowet på Radio Grenland 7 minutter over 9 som klokka har blitt denne tirsdag 26. mai Riktig god formiddag, jeg heter Thomas og jeg kunne vel strengt tatt trengt et kamera I dag For jeg synes jo det jeg hører med at man skal ta noen seiersbilder når man har blitt kåret til Grenlands beste Og Paul Berby, du har jo for så vidt nesten kunne blitt kåret dobbelt opp Men det ble med en Grenlands beste pub, Karjolen I Porsgrunn, gratulerer
1: Jo, tusen takk for det, veldig, veldig stas
2: Så vi veldig fornøyd med den Og som du sier så var det vel noen museskritt på målfoto ja. Som gjorde at vi ikke vant pizzaen også Så ja, stor stas og veldig, veldig stolt og ydmyk
0: Definitivt, men jeg regner jo med at det blir en sånn plakett på veggen Hvor det står at du I hvert fall var nominert
2: Ja da, den henger der allerede Den fikk vi jo når vi ble nominert I to kategorier av tre Så den skal vi

0: vi sørge for kommer til å henge I evig tid eller inntil vi vinner ordentlig da.
1: Ja, herlig. Tone Lensebakken, det dere I Varden som har stått bak denne, skal vi kalle det uhøytidlige kåringen, selv om det selvfølgelig blir høytidlig for de som deltar da. Og det har jo gått strålende I år også.
2: Ja, det har gått strålende. Det er jo tre kategorier, og det jo leserne som bestemmer. De nominerer først, og så det en jury som går igjennom, og så det leserne som til slutt bestemmer hvem som skal vinne. Og I år så ja, var det Grenlands beste pizza, Grenlands beste bar og pub og Grenlands beste familieopplevelse.
1: Ja, sist nevnte der var Brekka gård da, som stakk av med til slutt. Og det kanskje kåringens største overraskelse, I hvert fall I mine øyne.
2: Ja, for de som ikke har vært der så det absolutt verdt å ta turen opp dit. Jeg tror begge mine kollegaer som var der oppe, både Mille Olsen og Tor Henrik da, som har laget alle sakene I Grenlands beste, ble overrasket over hvor stort spenn det var der oppe, og hvor mye de tilbyr for hele familien, rett og slett.
1: Og det ser jo ut til, altså, for hvis vi ser på prosentfordelingen på kåringene her, så ser vi jo at det har vært sånn veldig jevnt I både pizza og pub, mens på familieopplevelse så har jo Brekka gård dratt ganske klart fra de to andre, Skien fritidspark og Porsgrunn bibliotek.
2: Ja, der var det litt spenn. Der var det Brekka gård hadde vel 45%, litt over 45%.
1: Klar vinner, man tror.
2: Mens Skien fritidspark kom på en god nummer 2 med 28%, og så har du Porsgrunn bibliotek på 26%.
1: Ja, så den egentlig relativt klar, altså.
2: Den relativt klar, men så må det jo sies at dette her var jo tre finalister, tre gode finalister, og tre finalister som dekker ulike behov, da. Med tanke på lavterskeltilbud, noe gratis, tre veldig, veldig gode tilbud for familier.
1: Mm. Men du var jo ikke langt unna å dra gårde med seieren I to kategorier, Paul, for det en hårsbredd fra at du har Grenlands beste pizza også.
3: Ja, når jeg ser på prosentstatistikken, som jeg sa I sted, så tror jeg det sånn målfoto ja. Og museskritt som var forskjellene her, så det klart det veldig stastig. Og så det ikke bare jeg, det alle de ansatte på både puben og pizzadelen som har vært med på å bidra til det sånn, så det litt viktig å få fram. Mm-hmm. Neste gang så må vi prøve å springe litt fortere da, sånn at vi vinner den målfinishen. Så, men det bare det å bli nominert både I begge de to kategoriene, det jo stort, og det litt sånn du I finalen, vi ser jo nå skal vi fotball-VM, og hvor mye hurama rundt det blir liksom, vi I fotball-VM-finalen, mm-hmm. og vi blir nominert I to kategorier sånn, så stas.
1: Var det Sjøloftet som trakk det lengste strået da til slutt, 34,5% av stemmene, med Kariolen rett bak, 33,9%, og så var det Bella Pizza som var den siste nominerte som da fikk 31,6%, og det her sier vel Tone bare at vi har mye god pizza I fjorden.
2: Ja, vi har mye god pizza I fjorden. Vi var jo en runde for å smake på forhånd også, hvor vi da endte på disse tre finalistene, men det veldig, veldig mye god pizza. Og så det forskjellig pizza, ikke sant? Det italiensk pizza med den tynne bunnen, så har du den litt mer tjukke pizzaen, som det mange som liker. Sånn at du må smake, og så må du ta det for det det og så må du sette karakterer ut ifra det da. Ja.
1: Men ingen har så sein pizza som du har, Paul.
3: Neida, nå har vi begynt å ha pizza til veldig sent på kvelden, både fredag og lørdag, eller de helgene da, så da kan du stikke innom og få med deg en pizza på vei hjem hvis du har vært ute og koset deg litt på byen. Så ja, hjertelig velkommen.
1: Og hvis ikke det et salgsargument, så vet ikke jeg I hvert fall. Vi skal beholde både Tone og Paul litt til vi, men først innom The Week.

0: Snart øyeblikk 16 over 9, Starboy synger The Weeknd og Daft Punk I morgenshowet her på Radio Grenland. Varden har altså kåret Grenlands beste familieopplevelse, Grenlands beste pizza og ikke minst Grenlands beste pub. Og det var da tre nominerte I hver kategori I pub-delen, så var det jo Lundetangen, Union Bar, begge I Skien og Karjolen I Porsgrunn, og så var det sist nevnte da som stakk av med seieren og Paul Berby seieren I seg selv smaker jo godt men det vel litt deilig å slå begge Skienspubben nå, eller?
1: Ja, altså når du hadde innledning så tenkte jeg to I Skien og en I Porsgrunn selvfølgelig måtte vi vinne det, vi må jo sette Porsgrunn på kartet så, nei, altså det en vennskapelig konkurranse I utelivsbransjen I Grenland og jeg synes det en veldig fin tone og godt samarbeid de gangene en trenger det, så jeg skal liksom ikke rakke ned på noen, men det veldig gøy, selvfølgelig det og det betyr mye, en har liksom gjort vanvittig mye for det stedet, satsa mye brukt mye tid og krefter og ja, for å få det til å bli det det I dag da altså, vi begynte jo som en bitte liten veldig brun pub, noe som for så vidt en stor hedersbetegnelse mener jeg og så har vi gått den veien med å utvide og få til ting putte inn aktiviteter tilbud, nå har vi Norges eneste skaregge-festival blant annet så det liksom mye som har skjedd nå har jeg holdt på 21 år og Karjolen Pub har jo eksistert siden 91 tror jeg.
0: Jeg har det. Er så gammel?
1: Ja. Så, og før det så var det jo, det har jo vært skjenking der siden Folkets Hus sto ferdig, så det vel et av de eldste sammenhengende vannhøla I Grenland, kanskje.
0: Ja, det var jo litt mer liv I kjelleren der I sin tid også, var det ikke det?
1: Jo, det var det definitivt, eller hele bygget var jo nærmest sånn rotpleite når vi drev og bygde på Raffnes, og det var jo lenge for min tid det da, men jeg hører jo historier og gamle karer som har jobbet på anlegg som kommer tilbake igjen, eller ja, nå det kanskje ikke så mange igjen av dem, men tidligere så var det en del innom som var på reise, og da skulle de innom og se, for her hadde de mange gode minner og mye som hadde skjedd. Så det klart det har vært en viktig plass for mange folk I mange, mange år.
0: Det jo litt spørsmålet nå da, altså etter 10 år som du har holdt på, altså det startet jo smått arealmessig, og det har blitt utvidet, altså tenker du, skal du gjøre det enda større, åpner du kjelleren igjen?
1: Nei.
0: Det holder nå.
1: Ja, nå får det være nok. Det, når vi utvidet med pizza nå, så var det sånn, og det absolutt siste. Og så tror jeg det lurt det å holde det på det nivået der sånn. Og så heller finspisse de tingene som vi har fått til å funke da. Både det med pizzaen kan vi utvikle enda mer, og ikke minst det med innholdet vi har. Lørdagspøber der det skjer ting. Masse kjente folk som har lagt sin elsk på plassen, som kommer og spør, liksom, kan vi ikke finne på noe gøy sammen? Mm. Når det foredrag eller andre type ting altså Alex Rosén jo sånn, han tvang seg jo til å bli DJ på Skaregge-festivalen det kan vi jo selvfølgelig ikke si nei til
0: nei, klart det
1: så, altså I positiv fortegn han en svært hyggelig og dyktig fyr innenfor Skaregge-segmentet det var jeg litt sånn usikker på når vi sa ja første gang men
0: ja, det liksom ikke det første du forbinder med han
1: overhovedet ikke så det veldig stas og vi har liksom Thor Gotås nå kommer Ingvild Tenfjord og skal vi inn kurs og det skjer mye da det liksom den utviklingen som vi hele tiden har gjort med sånn små skritt prøve å få til noe tenke litt hva kan være interessant og så funker det og så hører vi mye på kundene våre og tar innspill med vårt da, sånn at ikke vi bare tenker og tror på egen hånd for det ikke alltid det funker så bra.
0: Selv om man liker å tro det.
1: Ja.
0: Når var du merket at karjolen ble stueregnet og ikke bare lenger en sånn brun kneipe?
1: Det vel litt sånn før og etter pandemien egentlig, så har jeg holdt på der I over 20 år, og da var det jo sånn til å begynne med du ble litt sånn uglesett hvis du fortalte du hadde vært og tatt en øl på en tirsdag eller at du jobbet der for så vidt så det liksom, det har skjedd noe over tid, men når vi utvidet den siste delen, det var jo rett før pandemien, da virket det som det løsnet litt, at det da var det alright for alle, så og om det pandemien sin skyld, eller hva en skal si for noe, det var jo en forferdelig litt I, som jeg håper vi aldri kommer tilbake inn til, men det hadde jo veldig mye å si for mye folk da. Mm. Så, men rundt de tider da, bytter det liksom sånn, nå brunpøb bra. Så det har det egentlig alltid vært da, så bare folk har tatt seg litt sammen.
0: For kåringen av Grenlands beste tone, hva blir neste? Hva skal dere kåre neste gang?
2: Ja, hva blir neste? Jeg åpen for forslag, jeg. Vi går jo gjennom og ser på hva som opptar folk, da. Altså hva det folk bruker, hvor folk. Så vi må jo finne noe som folk bryr seg om.
0: Jeg foreslår Grenlands beste lokalradio.
2: Ja.
0: Den tror jeg ganske, tror jeg ganske grei. Vi får se hvordan det blir. Det veldig deilig når vi ikke har så veldig mange å konkurrere mot på. Da smaker det selvfølgelig ikke like godt som den dere mottok da.
1: Nei, det noe med det. Og, altså, vi ble jo bare superhappy at vi var nominert i to kategorier, og det var jo sånn som vi nesten ikke torte å håpe på at vi ble nominert i en gang, så når Verden ringte og sa det at hei, vi må ha en liten prat, for dere nominert først, så fikk vi jo bare beskjed om PEB, og så gikk det bare noen timer, så oi sant, dere har blitt nominert i pizza-kategorien også, så det var stort, det var, ja, det veldig, veldig gøy, så tusen takk til Verden og Verdens lesere for både nominasjon og kåring til vinner.
0: Helt sikkert velfortjent, bortsett fra at jeg ikke har smakt pizzaen din enda.
1: Nei, da må du ta deg en tur.
0: Jeg tenkte det. Når åpner du?
1: Vi åpner klokka 4 i ukedagene, og så holder vi på til klokka 10. I helgene så har vi litt tidligere åpning, og så har vi pizza frem til klokka 2 på natta.
0: Da ble det ikke pizza til lunsj i dag, Tone.
2: Nei, det ble ikke pizza til lunsj.
3: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
0: Ja, masse gratulasjoner da til alle vinnerne i kåringen Grenlands beste. Og dette her kan jo også kanskje være noe vi kan kåre Grenlands beste, eller Telemarks beste i det minste, for Mia, hun fra Kragerø, og hun ute med en ny låt. Dette Necessary Evil.

0: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag i hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med i trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker i Grenland.
2: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Og sangen som heter Kids her I morgenshowet på Radio Grenland Klokka har passert halv ti med halvannet minutt Vi skal kikke litt på de lokale nyhetene I dag gjør vi at helsesykepleier Linda Follhaug og seksuolog Beate Alstad I Skien bekymret for at unge får et forvrengt syn på sex, skriver Varden. De peker på at pornofilmer ofte den viktigste referansen, og at det kan føre til grenseskridende opplevelser. Mange ungdommer sliter med å sette grenser og med å si nei, og flere opplever ubehagelige situasjoner som de angrer på I ettertid. Fagpersonene oppfordrer foreldre til å snakke åpent med barna om seksualitet, respekt og grenser. Notodden Blues Festival sliter økonomisk etter et underskudd på over 10 millioner kroner I fjor. Nå kommer det også alvorlige anklager om at flere millioner I utgifter skal ha blitt bevisst flyttet mellom regnskapsår, skriver Telen. Tidligere daglig leder Halvor Selebakke avviser anklagene på det sterkeste. Festivalen nå avhengig av økt støtte og nye tiltak for å unngå konkurs. Sykehuset Telemark skal I sommer avlaste Sørlandet sykehus I Arendal ved å overta akuttkirurgi og traumebehandling for pasienter fra blant annet Risør, Gjerstad, Nissedal og Fyresdal. Årsaken bemanningsutfordringer ved den kirurgiske avdelingen I Arendal, melder NRK. Omleggingen gjelder et område med rundt 12 000 innbyggere. Entreprenør Arild Kristensen I Drangedal vurderer å avvikle firmaet sitt på grunn av stadig flere krav til dokumentasjon og rapportering. Han anslår at rundt 20 timer I uka går med til kontorarbeid, noe som går utover selve driften. Kristensen sier til Thea at kravene like strenge for små selskaper som for store. Han ikke alene om å oppleve det slik og peker på at utviklingen skaper store utfordringer I byggebransjen. Og en 31 år gammel kvinne må møte I tingretten I Skien tiltalt for vold mot politiet under en konsert på Vriktegården I Langesund I fjor. Ifølge tiltalen skal hun ha opptrådt aggressivt, slått en politibetjent I brystet og sparket mot en annen betjent etter at hun ble båret ut av området. Hendelsen skjedde under en Hellbillies-konsert.
1: Trafikken presenteres av steinsprutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det går greit I trafikken, ingen meldinger akkurat nå. Det veiarbeid ved Hanesbakken på Riksvei 36 I Skien med ventetid I begge retninger, men det også det eneste. Ellers alt I rute I togtrafikken og på Torp. Vi håper at solskinn I rute også, for det skal vi få mye av I dag, sier meteorologene. Og etter hvert også rundt 20 grader som høyeste temperatur. Det blir en strålende flott dag I morgen, og torsdag, og fredag, og til dels også lørdag. Den blir også ganske så varm, med opp mot 24 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Sten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Du har en fin start på den nye arbeidsuka etter pinsa. Det betyr jo også at det en kort uke denne uka, da, med bare fire dager. Denne tirsdagen så kjennes veldig ut som en mandag. Her One Republic.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte.

Five got a feeling her I morgenshowet på Radio Grenland straks kvart på ti tirsdags formiddag 26. mai til lørdag så det jo barnas dag og frem til det ferdig så blir det litt færre parkeringsplasser I Porsgrunn sentrum for parkeringen på Gamle Ured stenges fra I ettermiddag klokka 16 og helt frem til mandag 1. juni altså førstkommende klokken 7 på morgenen. Det Porsgrunn kommune som opplyser det I dag, og det jo fordi at plassen skal rigges og brukes til Tivoli da I forbindelse med barnas dag nå til helga. Og så blir det stengt I passasjen mellom rådhuset og kinoen. Det også fra I ettermiddag, og det fordi at det skal rigges litt boder og sånn der sånn. Så her blir det litt trangere om saligheten I Porsgrunn nå da den nærmeste uka. Dette Pål

Var det 8000 Swarovski-kristaller på kjolen hennes under Eurovision-finalen og noe sånt nå? Delta Goodrem representerte Australia med Eclipse I morgenshowet 7:30 som klokka har blitt denne etter hvert strålende flotte tirsdags formiddagen 26. mai. Opp mot nyhetene skal du få Opus.

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Den beste musikken. Radio.

0: tur. All Again fra Punctual og Jordan Shaw her på Radio Grenland. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Over 35 000 dansker ber om etterbetaling for overtid fra kommunen de jobber I, nå frykter norske kommuner den samme regningen.
2: Det kan gå utover skolen og de eldre, sier varaordfører I Nordre Follo Knut Tønnes Stenersen. Kommunen har mottatt krav etter at 2 deltidsansatte fikk medhold I overtidsbetaling for arbeid utover stillingsbrøken de siste 3 årene. Kommunal sektor kan få økte kostnader på opp til 5 milliarder kroner, Stenersen mener staten må ta regningen.
1: Reporter Frode Sti. USA sier de har gjennomført angrep mot iranske rakettutskytingsramper, det melder Fox News. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble I går angrepet av amerikansk marine. Og president Donald Trump krever at det anrikede uranet I Iran enten overleveres til USA for destruksjon eller ødelegges I samarbeid med iranske myndigheter. Det skriver han I et innlegg på Truth Social. Amalie Juhl legger opp etter sommerens sesong, det bekrefter hun overfor NRK. 32-åringen satte nylig personlig rekord på 400 meter hekk og vant VM-gull I stafett. Sesongen starter med Diamond League I Marokko og avsluttes med EM I Birmingham. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet har rykket ut I dag etter at et vogntog mistet deler av en stor stålkonstruksjon fra hengeren I Porsgrunn. Hendelsen førte til trafikale utfordringer, men gjenstanden ble tatt vekk fra veibanen og trafikken går som normalt. Politiet har opprettet sak og gjort undersøkelser på stedet. Sykehuset Telemark skal I sommer avlaste Sørlandet sykehus I Arendal ved å overta akuttkirurgi og traumebehandling for pasienter fra blant annet Risør, Gjerstad, Nissedal og Fyresdal. Årsaken bemanningsutfordringer ved den kirurgiske avdelingen I Arendal, melder NRK. Omleggingen gjelder et område med rundt 12 000 innbyggere.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Ser nok for det meste greit ut I trafikken nå da. Litt ventetid på Riksvei 36 på Hanesbakken I begge retninger. Der sånn litt veiarbeid. Ellers så ser det greit ut også I det kollektive. Både fly og tog går som de skal. Nå begynner sola virkelig å pushe vekk skyene også. Det stemmer bra det med værkartet vårt, som viser strålende sol og skyfri blå himmel resten av dagen I dag, med rundt 20 grader da, som høyeste temperatur. Og akkurat det været der, det varer resten av uka og resten av måneden.

er Benson Boone og hans Mystical Magical her I morgenshowet på Radio Grenland 6 minutter over 10 har klokka blitt riktig god formiddag på det som da ser ut til å bli en ordentlig fin forsommerlig tirsdag Jeg heter Thomas, og dette Bruce Springsteen

0: Etter to tap på rad leverte Odd en solid hjemmeseier da de slo Ranheim 3-1 på Skagerrak Arena I går kveld. Sanel Bojadzic var kampens store spiller og stod bak alle Odds skåringer. Først serverte han Fanil Tvelde til 1-0 etter 21 minutter før han selv økte ledelsen til 2-0 med en sterk avslutning før pause. Ranheim reduserte like før hvilen, men Odd hadde god kontroll I andre omgang. Etter 77 minutter la Bojadzic opp til Noah Kojo, som satt inn 3-1 og punkterte kampen. I tillegg fikk Odd gode svar fra nye spillere I bekkposisjonene, blant annet debutant Oliver Skau og Syver Aas, som begge leverte solide prestasjoner. Odd kontrollerte inn seieren foran nær 4000 tilskuere, og ligger nå på en foreløpig fjerdeplass på tabellen. OBOS-ekspert Jon Patrick Bredesen sier til TA at han har fått større tro på Odd-opprykk etter sesongstarten. Han beskriver klubben som en av de positive overraskelsene I ligaen og mener laget har utviklet seg mer enn han forventet før sesongen. Bredesen trekker blant annet frem trenerens arbeid med å forme laget og peker på spillere som blant annet Tvelde som har markert seg med flere skåringer etter returen til klubben. Eksperten mener han en kvalitetsspiller på dette nivået. Samtidig peker Bredesen på at sesongen ellers har bydd på både forventede resultater og overraskelser, og at Odd nå fremstår som en reell opprykkskandidat. Joshua Kitolano fortsetter karrieren I Bodø-Glimt. Midtbanespilleren fra Gurset har signert en avtale som gjelder fra 1. juli. 26-åringen kommer fra nederlandske Sparta Rotterdam, der han spilte 126 kamper og skåret 9 mål. Før utenlandsoppholdet spilte han for Odd fra 2018 til 2022. Kitolano en del av fotballfamilien, der også brødrene Erik og Jon har gjort seg bemerket I norsk toppfotball. I Bodø-Glimt blir det konkurranse om midtbaneplassene, blant annet med spillere som Ulrik Saltnes og Håkon Evjen. Kitolano kan få sin debut når Glimt møter KFUM 12. juli. Og 19 år gamle Tanja Maria Taran har bestemt seg for å flytte til Skien etter å ha signert for Jerpen. Kantspilleren fra Melsomvik kommer fra Flint og sier hun knapt kjenner byen fra før, men gleder seg til å ta fatt på en ny utfordring. Jerpen inne I en større ombygging av laget etter at flere sentrale spillere forlot klubben etter forrige sesong. Inn kommer flere unge spillere, og trener Paul Oldrup Jensen beskriver Taran som en spennende spiller med utviklingspotensial.
1: Den beste musikken. Radio

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
4: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Fem år og fortsatt billigst.
5: God år!
6: Altid. Best humør.
5: Morgenshowet

YouTube-kanal I morgenshowet her på Radio Grenland. I den klokka ja, 7:30 på 10:30 tirsdag 26. mai. Vi har lagt en varm og fin pinse bakvårs, men den har jammen vært varmere andre steder, for det har vært en varmebølge nå over store deler av Vesteuropa. Stoppet selvfølgelig da ved Nordsjøen, så vi fikk jo ikke noe glede av de varme temperaturene som blant annet både Frankrike og Storbritannia har hatt mye av denne helgen. Og faktisk så var gårsdagen den varmeste maidagen noensinne i Frankrike. Det ble nemlig målt 34,7 varmegrader I Bergerac. Bergerac, ja. Det var ikke den sånn TV-helt som heter. Det var vest I Frankrike I alle fall som fikk den temperaturen. Og så det meldt at det kan bli enda varmere I dag, opp mot 36 varmegrader I enkelte regioner. Og det ble også satt varmerekord I Storbritannia I går. London registrerte 34,8 grader som den høyeste temperaturen noen gang målt I mai. Så hvis du bestilte deg pinsertur til London, ja, da ble det jackpot på værfronten I alle fall. Ingen tvil om det. Dette Bruce Hornsby and The Range.

0: ekte Telemarks rock'n'roll 2 minutter forbi halv 11 fra Kåsien Dette var Two Hearts
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten Din Mercedes-forhandler I Telemark
0: Klokka har passert halv 11 med 2 minutter altså. En ja, forholdsvis fin tirsdags formiddag. Den blir enda mer solrik og fin etter hvert skal vi straks høre. Men først nå, Summer.

Undressed fra Summer I morgenshowet her på Radio Grenland. 5 minutter forbi 10:30. Håper du har en fin formiddag denne tirsdagen. Fortsatt så henger det igjen litt skyer da over våre områder, men de skal forsvinne, og det skal bli strålende sol og skyfri blå himmel. Dessverre ikke noe I nærheten av temperaturene, hverken I Storbritannia eller Frankrike I disse dager, men rundt ja, 20 grader sånn stort sett jevnt over utover de neste par dagene.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: God morgen!
3: Alltid best humør!

Toy Soldiers fra Martika her I morgenshowet på Radio Grenland. Det ble litt kaos på E18 tidligere I dag da, for det var jo en eller et vogntog som hadde mistet en stor stålkonstruksjon av hengeren sin, og da ble det jo bomstopp for trafikken I begge retninger, og det her varte I gode 20 minutter før trafikken fikk lea på seg I det hele tatt. Frode Evensen fra Larvik sier til Thea at han var på vei til jobb like etter klokka 9 formiddag og hadde ikke så veldig mye annet valg enn å smøre seg med tålmodighet. Han sier det at trafikken ikke rikket seg på 20 minutter, men så seg det sakte fremover etter at de fikk I gang manuell dirigering. Og vi som ikke var der, vi fikk jo ikke vite noe som helst om dette her, for hendelsen ble ikke meldt ut til pressen før etter at vogntoget hadde så kommet seg vekk fra selve E18 og at trafikken hadde begynt å bevege seg som normalt igjen. Vel, her Taylor Swift.

Det er Louis Tomlinson som en imposter I morgenshowet her på Radio Grenland. Klokka nærmer seg 11, og vi ferdig for I dag. Håper du har hatt en fin start på tirsdagen av den nye uka. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag med musikk fra Coldplay.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilde av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Den beste musikken.
4: Ja, greit.

0: Her VG-nyhetene. Et tog har kjørt på en skolebuss i Belgia. Ifølge avisen Le Soir flere personer skadet. Et stort antall utrykningskjøretøyer har rykket ut til ulykkesstedet. Ulykken skal ha skjedd ved en planovergang. Det har vært en frontkollisjon mellom to biler på E6 i Nordland. Totalt tre personer var involvert i ulykken. En skal være skadet. E6 vil være stengt en periode fremover. Fellesforbundet varsler oppfordring til boikott av streikerammede restauranter og hoteller. Dette vil bli rettet mot allmennheten, andre bedrifter og organisasjoner. Boikotten iverksettes 2. juni dersom NHO Reiseliv ikke bidrar til å løse streiken innen den tid, skriver de i en pressemelding. Ebola-utbruddet i Kongo har krevd minst 177 liv og spredt seg til Uganda. Nå jobbes det med en vaksine.
1: Vaksinen fra Oxford University kan være klar for kliniske forsøk om 2-3 måneder, melder BBC. Ifølge Verdens helseorganisasjon finnes det ikke dyredata som bekrefter effekten, og kun nærkontakter til smittede og helsearbeidere vil få vaksin. Den bygger på samme teknologi som under koronapandemien og skal masseproduseres av Serum Institute of India.
0: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Et vogntog mistet en stor stålkonstruksjon på E18 ved Langangen i formiddag. Hendelsen førte til trafikkproblemer, og trafikken sto stille en 20 minutters tid før den ble dirigert manuelt forbi. Politiet oppretter sak på forholdet. Renholdsselskapet Lotus Total i Grenland vokser videre. Etter 5 års drift har selskapet fått over 20 ansatte og nær 10 millioner kroner i omsetning. Gründerne Mari Tangen og Lydia Knudsen Jordan har som mål å nå 50 millioner innen 2030. Nå planlegger de å utvide først til Vestfold og deretter resten av Østlandet og Norge, skriver Varden. Selskapet har også blitt en inngangsport til arbeidslivet for flere, blant annet nyankomne som lærer norsk gjennom jobben. Og i Kragerø står over 1000 personer på venteliste for fastlege, mens det bare er rundt 35 ledige plasser. Selv om fastlegesituasjonen har stabilisert seg de siste årene, er presset fortsatt stort ifølge KV. Kommunen vurderer nå å enten øke listelengden hos legene, eller å opprette en ny fastlegehjemmel, men økonomi er en utfordring.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Liane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
4: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag i hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med i trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker i Grenland.
6: Hva vel bedre? En deilig kaker og bakst fra Ramstad-bakeren. Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
2: Lørdag 30. Mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas Dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema Tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas Dag, lørdag 30. Mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Nå.
3: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger at jeg står med kursiv. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
6: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
5: Petter Stordalen kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Café K!
5: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på cafek.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom Café K og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller
5: du
6: på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Café K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Og 6. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
6: Refresh!

Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Her VG-nyhetene. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da de pågrep en mann for brudd på besøksforbud i Øygarden i formiddag. En annen mann som var sammen med den siktede da hendelsen oppstod løp fra stedet. Han ble anholdt uten dramatikk en stund senere. Og det flere som døde etter at et tog kjørte på en skolebuss i Belgia i dag. Ulykken skal ha skjedd nordvest for Brussel. Ulykken skal ha skjedd ved en planovergang. Det ikke kjent hvor mange som har vært involvert i ulykken. En person skadet, men ikke livstruende etter en front-mot-front-ulykke mellom to biler i Saltdal i Nordland. Det store materielle skader på stedet, og E6 stengt. I Texas kan en omstridt lokalpolitiker ta sete til en senator med 24 års erfaring. I bakgrunnen står Donald Trump.
1: Ken Paxton har vunnet frem mot korrupsjonsanklagene, men utroskapsanklagene endte i skilsmisse i fjor. Men da Trump ga sin støtte i forrige uke, snudde målingene og ga ham en klar ledelse mot John Cornyn. Andre valgrunde av nominasjonsvalget i dag. I november kan senatsvalget i Texas avgjøre hvem som får flertall i Washington DC.
0: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Et vogntog mistet en stor stålkonstruksjon på E18 ved Langangen i formiddag. Hendelsen førte til trafikkproblemer, og trafikken sto stille en 20 minutters tid før den ble dirigert manuelt forbi. Politiet oppretter sak på forholdet. Renholdsselskapet Lotus Total i Grenland vokser videre. Etter 5 års drift har selskapet fått over 20 ansatte og nær 10 millioner kroner i omsetning. Gründerne Mari Tangen og Lydia Knudsen Jordan har som mål å nå 50 millioner innen 2030. Nå planlegger de å utvide først til Vestfold og deretter resten av Østlandet og Norge, skriver Varden. Selskapet har også blitt en inngangsport til arbeidslivet for flere, blant annet nyankomne som lærer norsk gjennom jobben. Og i Kragerø står over 1000 personer på venteliste for fastlege, mens det bare rundt 35 ledige plasser. Selv om fastlegesituasjonen har stabilisert seg de siste årene, presset fortsatt stort ifølge KV. Kommunen vurderer nå å enten øke listelengden hos legene, eller å opprette en ny fastlegehjemmel, men økonomi en utfordring.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Etter to tap på rad leverte Odd en solid hjemmeseier da de slo Ranheim 3-1 på Skagerrak Arena I går kveld. Sanel Bojadzic var kampens store spiller og stod bak alle Odds skåringer. Først serverte han Fanil Tvelde til 1-0 etter 21 minutter før han selv økte ledelsen til 2-0 med en sterk avslutning før pause. Ranheim reduserte like før hvilen, men Odd hadde god kontroll I andre omgang. Etter 77 minutter la Bojadzic opp til Noah Kojo som satt inn 3-1 og punkterte kampen. I tillegg fikk Odd gode svar fra nye spillere I bekkposisjonene, blant annet debutant Oliver Skau og Syver Aas, som begge leverte solide prestasjoner. Odd kontrollerte inn seieren foran nær 4000 tilskuere og ligger nå på en foreløpig fjerdeplass på tabellen. OBOS-ekspert Jon Patrick Bredesen sier til Thea at han har fått større tro på Odd opprykk etter sesongstarten. Han beskriver klubben som en av de positive overraskelsene I ligaen og mener laget har utviklet seg mer enn han forventet før sesongen. Bredesen trekker blant annet frem trenerens arbeid med å forme laget og peker på spillere som blant annet Tvelde som har markert seg med flere skåringer etter returen til klubben. Eksperten mener han en kvalitetsspiller på dette nivået. Samtidig peker Bredesen på at sesongen ellers har bydd på både forventede resultater og overraskelser, og at Odd nå fremstår som en reell opprykkskandidat. Joshua Kitolano fortsetter karrieren I Bodø-Glimt. Midtbanespilleren fra Gulset har signert en avtale som gjelder fra 1. juli. 26-åringen kommer fra nederlandske Sparta Rotterdam, der han spilte 126 kamper og skåret 9 mål. Før utenlandsoppholdet spilte han for Odd fra 2018 til 2022. Kitolano en del av fotballfamilien, der også brødrene Erik og Jon har gjort seg bemerket I norsk toppfotball. I Bodø-Glimt blir det konkurranse om midtbaneplassene, blant annet med spillere som Ulrik Saltnes og Håkon Evjen. Kitolano kan få sin debut når Glimt møter KFUM 12. juli. Og 19 år gamle Tanja Maria Taran har bestemt seg for å flytte til Skien etter å ha signert for Jerpen. Kantspilleren fra Melsomvik kommer fra Flint og sier hun knapt kjenner byen fra før, men gleder seg til å ta fatt på en ny utfordring. Jerpen inne I en større ombygging av laget etter at flere sentrale spillere forlot klubben etter forrige sesong. Inn kommer flere unge spillere, og trener Paul Oldrup Jensen beskriver Taran som en spennende spiller med utviklingspotensial.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
6: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft. Podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
7: Industriuka, Norges viktigste møteplass
6: fra 1. til 4. juni.
7: Industriuka.no
8: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
9: Nå.

0: Tenningen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
1: Are you ready?

0: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydalsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
1: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det Tivoli på Gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, Brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema Tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Her VG-nyhetene. Flere skal være omkommet etter at en skolebuss med 7 voksne og 2 barn ble påkjørt av toget nordvest for Bryssel i Belgia.
1: Til belgiske medier sier politiet at minibussen ble brukt til å frakte mindreårige ungdomsskole og videregående skolealder. Video fra stedet viser at planovergangen var stengt, og det ikke kjent hva som årsaken til ulykken. Ingen av de rundt 100 passasjerene på toget skal være skadd.
0: Reporter Frode Sti. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da de pågrep en mann for brudd på besøksforbud i Øygarden i formiddag. En annen mann som var sammen med den siktede da hendelsen oppsto løp fra stedet. Han ble anholdt uten dramatikk en stund senere. Kong Harald kom til Vestland alene i dag. Første stopp på turen Etne kommune. Etter årets tur har kongen vært på offisielt besøk i alle kommunene i Vestland. Dronning Sonja sykemeldt i en uke. Amalie Juhl legger opp etter sommerens sesong, det bekrefter hun overfor NRK. 32-åringen satte nylig personlig rekord på 400 meter hekk og vant VM-gull i stafett. Sesongen starter med Diamond League i Marokko og avsluttes med EM i Birmingham. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Et vogntog mistet en stor stålkonstruksjon på E18 ved Langangen i formiddag. Hendelsen førte til trafikkproblemer, og trafikken sto stille en 20 minutters tid før den ble dirigert manuelt forbi. Politiet oppretter sak på forholdet. Renholdsselskapet Lotus Total i Grenland vokser videre. Etter 5 års drift har selskapet fått over 20 ansatte og nær 10 millioner kroner i omsetning. Gründerne Mari Tangen og Lydia Knudsen Jordan har som mål å nå 50 millioner innen 2030. Nå planlegger de å utvide først til Vestfold og deretter resten av Østlandet og Norge, skriver Varden. Selskapet har også blitt en inngangsport til arbeidslivet for flere, blant annet nyankomne som lærer norsk gjennom jobben. Og i Kragerø står over 1000 personer på venteliste for fastlege, mens det bare rundt 35 ledige plasser. Selv om fastlegesituasjonen har stabilisert seg de siste årene, presset fortsatt stort ifølge KV. Kommunen vurderer nå å enten øke listelengden hos legene, eller å opprette en ny fastlegehjemmel, men økonomi en utfordring.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
0: Industriuka. Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: For mye for sommerblomstene. Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Marguerite 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Vi har plantene, bare billigere.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: ettermiddag. Klokken er to.
1: Her er overskriftene.
2: Her er VG-nyhetene. Det et stort politioppbud i Larvik i formiddag i forbindelse med pågripelse av en mann. Politiet melder at situasjonen fastlåst og at de jobber nå med forhandlinger med mannen. Mannen skal ikke utgjøre noen fare for omgivelsene. To voksne og to tenåringer har omkommet etter at en skolebuss med ni personer ble påkjørt av toget nordvest for Bryssel i Belgia.
3: Til belgiske medier sier politiet at minibussen ble brukt til å frakte mindreårige ungdomsskole og videregående skolealder. Video fra stedet viser at planovergangen var stengt, og det ikke kjent hva som årsaken til ulykken. Ingen av de rundt 100 passasjerene på toget skal være skadd.
2: Reporter Frode Sti. Det meldt 36 grader enkelte steder i London i dag. Britiske myndigheter har sendt ut gult varmevarsel.
4: De advarer om at hetebølgen kan føre til betydelig belastning på helse- og omsorgstjenestene. En hjelpeorganisasjon for eldre anbefaler å unngå å oppholde seg ute mellom klokken 11 og 15 og advarer mot både varmeutmattelse og heteslag. Alt føles bare veldig klamt, og det vanskelig å konsentrere seg om noe annet enn varmen, forteller student Runa Kosberg til VG.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Ettermiddagsrushet.

Der vi I gang igjen da etter en ovalviken. Pinsehelgen over. Hverdagen her. Riktig så god tirsdags ettermiddag. Trøsten får jo være at vi har en litt kortere arbeidsuke da. Så det tar vi med oss. Kristoffer Hjalmarsson på plass her har blant annet The Weeknd og Alida på gang. Vi skal prate med Kurt Hella angående Odd sin seier over Ranheim. Og ikke minst Grenlands beste nå kåret. Så her en rikholdig meny. Aller først I køen står dog Charlie Puth.

Det varmen som har kommet tilbake. Det har vært her en god stund for så vidt, men opp mot 20 grader I dag. Det sol, det blå himmel, det bare å nyte, men vind da. Lav bris fra med vestlig retning. Hva det gjelder morgendagen, så det strålende blått fra start av, og hele dagen skal solen skinne. Det blir også der opp mot 20 grader.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag i Porsgrunn. Her blir det tivoli på Gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai i Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
3: Ettermiddagsrøsje. Ettermiddagsrøsje.

Right to forget you, May, det her på Radio Grenland. Riktig så god mandags ettermiddag. Da håper du greit I gang, greit I rute etter pinsehelgen for min del. Så jeg litt sånn tung I skjøytene I dag, skal innrømme det. Og det fordi jeg rett og slett nesten ikke sov I natt egentlig. Jeg hadde et par ærender og sånn I går, og så møtte jeg noen venner. Og så jeg ble egentlig bare sittende og prate da, til alt for langt ut på med natten. Man var jo litt I sånn ja, helgemodus der, og tenkte ikke helt på at ah, det faktisk sånn at pinsen over, så det ble for lite søvn I natt, enkelt og greit, men en liten sånn noko på med sy her, og litt energi, så vi oppe og nikker igjen, og så hjelper det med god musikk, da. Taus på gang, men aller

0: nærmer oss halv tre på klokken. Skal straks ta for oss hvem som ble kåret til Grenlands aller beste. Men først Thomas og sportsnyhetene.
1: Etter to tap på rad leverte Odd en solid hjemmeseier da de slo Ranheim 3-1 på Skagerrak Arena I går kveld. Sanel Bojadzic var kampens store spiller og stod bak alle Odds skåringer. Først serverte han Fanil Tvelde til 1-0 etter 21 minutter før han selv økte ledelsen til 2-0 med en sterk avslutning før pause. Ranheim reduserte like før hvilen, men Odd hadde god kontroll I andre omgang. Etter 77 minutter la Bojadzic opp til Noah Kojo som satt inn 3-1 og punkterte kampen. I tillegg fikk Odd gode svar fra nye spillere I bekkposisjonene, blant annet debutant Oliver Skau og Syver Aas som begge leverte solide prestasjoner. Odd kontrollerte inn seieren foran nær 4000 tilskuere og ligger nå på en foreløpig fjerdeplass på tabellen. OBOS-ekspert Jon Patrick Bredesen sier til TA at han har fått større tro på Odd-opprykk etter sesongstarten. Han beskriver klubben som en av de positive overraskelsene I ligaen og mener laget har utviklet seg mer enn han forventet før sesongen. Bredesen trekker blant annet frem trenerens arbeid med å forme laget og peker på spillere som blant annet Tvelde som har markert seg med flere skåringer etter returen til klubben. Eksperten mener han en kvalitetsspiller på dette nivået. Samtidig peker Bredesen på at sesongen ellers har bydd på både forventede resultater og overraskelser, og at Odd nå fremstår som en reell opprykkskandidat. Joshua Kitolano fortsetter karrieren I Bodø-Glimt. Midtbanespilleren fra Gulset har signert en avtale som gjelder fra 1. juli. 26-åringen kommer fra nederlandske Sparta Rotterdam, der han spilte 126 kamper og skåret 9 mål. Før utenlandsoppholdet spilte han for Odd fra 2018 til 2022. Kitolano en del av fotballfamilien, der også brødrene Erik og Jon har gjort seg bemerket I norsk toppfotball. I Bodø-Glimt blir det konkurranse om midtbaneplassene, blant annet med spillere som Ulrik Saltnes og Håkon Evjen. Kitolano kan få sin debut når Glimt møter KFUM 12. juli. Og 19 år gamle Tanja Maria Taran har bestemt seg for å flytte til Skien etter å ha signert for Jerpen. Kantspilleren fra Melsomvik kommer fra Flint og sier hun knapt kjenner byen fra før, men gleder seg til å ta fatt på en ny utfordring. Jerpen inne I en større ombygging av laget etter at flere sentrale spillere forlot klubben etter forrige sesong. Inn kommer flere unge spillere, og trener Paul Oldrup Jensen beskriver Taran som en spennende spiller med utviklingspotensial.

0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
2: Ettermiddagsrøsje.

0: My mess fra Miles Smith. I det vi skal til heder og ære, for det jo sånn at Varden har kåret Grenlands beste pizza, familieopplevelse og pub, og seieren, den gikk til Karjolen og Paul Berby, men Thomas har hatt vinneren I prat.
1: Grenlands beste pub, Karjolen I Porsgrunn, gratulerer.
2: Jo, tusen takk for det, veldig, veldig stas.
3: Så vi veldig fornøyd med den, og som du sier så var det vel noen museskritt på målfoto ja. Som gjorde at vi ikke vant pizzaen også, så... Ja, stor stas og veldig, veldig stolt og ydmyk.
1: Definitivt, men jeg regner jo med at det blir en sånn plakett på veggen hvor det står at du I hvert fall var nominert.
3: Ja da, den henger der allerede. Den fikk vi jo når vi ble nominert I to kategorier av tre, så den skal vi sørge for kommer til å henge I evig tid, eller inntil vi vinner ordentlig da.
1: Ja, herlig. Tone Lensebakken, det dere I Varden som har stått bak denne, skal vi kalle det, uhøytidlige kåringen, selv om det selvfølgelig blir høytidlig for de som deltar. Da. Og det har jo gått strålende I år også.
4: Ja, det har gått strålende. Det er jo tre kategorier, og det jo leserne som bestemmer. De nominerer først, og så det en jury som går igjennom, og så det leserne som til slutt bestemmer hvem som skal vinne. Og I år så ja, var det Grenlands beste pizza, Grenlands beste bar og pub og Grenlands beste familieopplevelse.
1: Ja, sist nevnte der var Brekka gård da, som stakk av med til slutt. Det kanskje kåringens største overraskelse, I hvert fall I mine øyne.
4: Ja, for de som ikke har vært der så det absolutt verdt å ta turen opp dit. Jeg tror begge mine kollegaer som var der oppe, både Mille Olsen og Tor Henrik da, som har laget alle sakene I Grenlands beste, ble overrasket over hvor stort spenn det var der oppe. Og hvor mye de tilbyr for hele familien, rett og slett.
1: Og det ser jo ut til, altså, for hvis vi ser på prosentfordelingen på kåringene her, så ser vi jo at det har vært sånn veldig jevnt I både pizza og pub, mens på familieopplevelse så har jo Brekka gård dratt ganske klart fra de to andre, Skien Fritidspark og Porsgrunn Bibliotek.
4: Ja, der var det litt spenn. Der var det Brekka gård hadde vel 45%, litt over 45%.
1: Klar vinner, man tror.
4: Mens Skien Fritidspark kom på en god nummer to med 28%, og så har du Porsgrunn Bibliotek på 26%.
1: Ja, så den egentlig relativt klar, altså.
4: Den relativt klar, men så må det jo sies at dette her var jo tre finalister, tre gode finalister, og tre finalister som dekker ulike behov, da. Med tanke på lavterskeltilbud, noe gratis, tre veldig, veldig gode tilbud for familier.
1: Men du var jo ikke langt unna å dra gårde med seieren I to kategorier, Paul, for det en hårsbredd fra at du har Grenlands beste pizza også.
3: Ja, når du ser på prosentstatistikken, som jeg sa I sted, så tror jeg det sånn målfoto og museskritt som var forskjellene her, så det klart det veldig stas det. Og så det ikke bare jeg, det alle de ansatte på både puben og pizzadelen som har vært med på å bidra til det sånn, så det litt viktig å få fram. Mm-hmm. Neste gang så må vi prøve å springe litt fortere da, sånn at vi vinner den målfinishen. Så, men det bare det å bli nominert både I begge de to kategoriene, det jo stort, og det litt sånn du I finalen, vi ser jo nå skal vi fotball-VM, og hvor mye hurra rundt det blir liksom, vi I fotball-VM-finalen, mm-hmm. og vi blir nominert I to kategorier sånn, så stas.
1: Var det Sjøloftet som trakk det lengste strået da til slutt, 34,5% av stemmene, med Karjolen rett bak, 33,9%, og så var det Bella Pizza som var den siste nominerte som da fikk 31,6%, og det her sier vel Tone bare at vi har mye god pizza I fjorden.
4: Ja, vi har mye god pizza I fjorden. Vi var jo en runde for å smake på forhånd også, hvor vi da endte på disse tre finalistene, men det veldig, veldig mye god pizza. Og så det forskjellig pizza, ikke sant? Du italiensk pizza med den tynne bunnen, så har du den litt mer tjukke pizzaen, som det mange som liker. Sånn at du må smake, og så må du ta det for det det og så må du sette karakterer ut ifra det da. Ja.
1: Men ingen har så sein pizza som du har, Paul.
3: Neida, nå har vi begynt å ha pizza til veldig sent på kvelden, både fredag og lørdag, eller de helgene da, så da kan du stikke innom og få med deg en pizza på vei hjem hvis du har vært ute og koset deg litt på byen. Så ja, hjertelig velkommen!

er en superstjerne. Bare gå inn I tirsdagen med den innstillingen, så går det deg vel. Gjør ikke det da, bare å gli videre I det vi også nærmer oss tre på klokken her nå. Skal få nyheter etter Britney.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du!
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes!
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: musikk fra Kygo kommer din vei, men først nyheter nå. Klokken, den tre.
1: Her VG-nyhetene. Forsvareren til en av de mindreårige som mistenkt for å ha banket opp en russ i Bergen på 17. mai bekrefter nå flere anmeldelser.
2: Etter volden har det dukket opp en rekke plakater med navn og bilder av tenåringene som mistenkt. Advokat Alexander Gonzalo Sele sier at det går mot at de anmelder dette forholdet. Fra før FRP-topp Jon Helgheim anmeldt for en usladdet video. Han sier til VG at han tar anmeldelsen med knusende ro.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En ambulanse har kollidert med bybanen på Danmarksplass i Bergen. Ingen personer skadet, men det har ført til trafikale problemer. Det stort politioppbud i Larvik i formiddag i forbindelse med pågripelse av en mann. Politiet melder at situasjonen fastlåst og at de jobber med forhandlinger med mannen. Mannen skal ikke utgjøre noen fare for omgivelsene. Kong Harald kom til Vestland alene i dag. Første stopp på turen Etne kommune. Etter årets tur har kongen vært på offisielt besøk i alle kommunene i Vestland. Dronning Sonja sykemeldt i en uke. Norge leder akkurat nå 3-2 over Danmark i ishockey-VM. Med seier i dag blir Norge nummer 2 i puljen og unngår å møte Schweiz og Finland, som har vært helt dominerende i den andre gruppen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

litt over I country-sjangeren også på Kygo da. That's when you know. God tirsdags ettermiddag. Vi har passert 3 på klokken. Kristoffer Hjalmarsson med deg her på Radio Grenland, hvor en ny ukens godlåt kommer din vei straks. Vi skal også prate litt mer om Grenlands beste, en kåring Varden har hatt gående den siste tiden. Men aller først, nå kan han ute med ny musikk han. Her American Cars.

0: sol, det blå himmel, det flotte forhold for deg som glad I slikt. Husk solkremen da, og vi har opp mot 20 grader, men vind, labbris fra med vestlig retning. Hva gjelder morgendagen, så det sol, sol og sol på menyen, og nok en gang opp mot 20 grader, så det fine forhold denne uken.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: og skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Jane Kristin Skreien, HR-ansvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
5: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
6: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehall får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
7: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
8: Ettermiddagsrushet.

Relax fra Frankie Goes to Hollywood denne tirsdags ettermiddagen. Håper du har greit. Vi jo nå inne I en tid hvor mange får litt ekstra kroner på konto. Det jo ferien, pengetid, rett og slett. Noen får det denne måneden, andre får det neste måned. Og da jo selvfølgelig økonomien også på ball da, og fortelle oss hva vi bør bruke feriepengene på. Om det ikke bare fest, ferie og moro, altså. Det litt mer, ja, skal vi kalle det kjipt enn som så da, for det klare rådet. Det jo at man aller først, ja da, du betaler ned dyr gjeld. Har du kreditkort, forbrukslån eller noe sånt nå, så bør du betale ned det aller først da med feriepengene. Deretter så skal det bygges buffer, og etter det så skal det spares. Så det noe igjen da, ja da kan du kose deg for det de ja, maner til her jo da, ja, etter og slett få bygges opp en buffer og bli kvitt den dyre gjelden, fordi vi kommer jo til å få en dyrere høst enn hva vi har hatt vår. Altså prisene fortsetter jo å øke, og ikke minst renten. Den jo ventet å gjøre et lite hopp, så ja, vær fornuftig med feriepengene da, men altså, bruk noe av det på litt moro. Det også et litt tip.

0: Might, Just Might. Bruno Mars, det på med radioen din halv fire på klokken nå. Vi skal høre mer om Grenlands beste kåringen er gjort.
1: Varden har altså kåret Grenlands beste familieopplevelse, Grenlands beste pizza og ikke minst Grenlands beste pub. Og det var da tre nominerte i hver kategori. I pub-delen så var det jo Lundetangen, Union Bar, begge i Skien og Karjolen I Porsgrunn. Og så var det sist nevnte da som stakk av med seieren. Og Bål Berby, seieren I seg selv smaker jo godt, men det vel litt deilig å slå begge Skiens-pubben nå, eller?
2: Ja, altså når du hadde innledningen så tenkte jeg to I Skien og en I Porsgrunn selvfølgelig måtte vi vinne den, vi må jo sette Porsgrunn på kartet, så nei, altså det en vennskapelig konkurranse I utelivsbransjen I Grenland og jeg synes det en veldig fin tone og godt samarbeid de gangene en trenger det, så jeg skal jo liksom ikke rakke ned på noen, men det veldig gøy, selvfølgelig det og det betyr mye, en har liksom gjort vanvittig mye for det stedet, satsa mye brukt mye tid og krefter og ja, for å få det til å bli det det I dag da altså, vi begynte jo som en bitte liten veldig brun pub, noe som for så vidt en stor hedersbetegnelse mener jeg og så har vi gått den veien med å utvide og få til ting putte inn aktiviteter tilbud, nå har vi Norges eneste skaregge-festival blant annet så det liksom mye som har skjedd nå har jeg holdt på 21 år og Karjolen Pub har jo eksistert siden 91 tror jeg.
1: Har den det?
2: Så
1: gammel?
2: Ja. Så, og før det så var det jo, det har jo vært skjenking der siden Folkets Hus sto ferdig, så det vel et av de eldste sammenhengende vannhøla I Grendan, kanskje.
1: Ja, det var vel litt mer liv I kjelleren der I sin tid også, var det ikke det?
2: Jo, det var det definitivt, eller hele bygget var jo nærmest sånn rotpleite når vi drev og bygde på Raffnes, og det var jo lenge før min tid det da, men jeg hører jo historier og gamle karer som har jobbet på anlegg som kommer tilbake igjen, eller ja, nå det kanskje ikke så mange igjen her, men tidligere så var det en del innom som var på reise, og da skulle de innom og se, for her hadde de mange gode minner og mye som hadde skjedd. Så det klart det har vært en viktig plass for mange folk I mange, mange år.
1: Det jo litt spørsmålet nå da, altså etter 10 år som du har holdt på, altså det startet jo smått arealmessig, og det har blitt utvidet, altså tenker du, skal du gjøre det enda større, åpner du kjelleren igjen?
2: Nei, nå får det være nok det, når vi utvidet med pizza nå så var det sånn, og det absolutt siste, og så tror jeg det lurt det å holde det på det nivået der sånn og så heller finspisse de tingene som vi har fått til å funke da, både det med pizzaen kan vi utvikle enda mer og ikke minst det med innholdet vi har med lørdagspøber der det skjer ting masse kjente folk som har lagt sin elsk på plassen som kommer og spør, liksom, kan vi ikke finne på noe gøy sammen? Når det foredrag eller andre type ting, altså Alex Rosén jo sånn, han tvang seg jo til å bli DJ på Skaregge-festivalen. Det kan du jo selvfølgelig ikke si nei til.
1: Nei, klart det.
2: Så, altså I positiv fortegn, han en svært hyggelig og dyktig fyr innenfor Skaregge-segmentet, og det var jeg litt sånn usikker på når vi sa ja første gang, men...
1: Ja, det liksom ikke det første du forbinder med han.
2: Overhovedet ikke. Så det veldig stas, og vi har liksom Thor Gotås, nå kommer Ingvild Tenfjord og skal vi inn kurs, og det skjer mye da, det liksom den utviklingen som vi hele tiden har gjort med sånn små skritt, prøve å få til noe, tenke litt hva kan være interessant, og så funker det. Og så hører vi mye på kundene våre og tar innspill med vårt, da, sånn at ikke vi bare tenker og tror på egen hånd, for det ikke alltid det funker så bra.
1: Selv om man liker å tro det.
2: Ja.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
2: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag i Porsgrunn. Her blir det tivoli på Gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai i Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Nå.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbel.

0: Sharon finner frem sin gamle telefon I det vi skal høre mer fra Kariolen mann Paul Bereby for de har jo rett og slett blitt kåret til Grenlands beste og der har det vært en utvikling de siste årene
1: Når var du merket at å si, Kariolen ble stueregnet og ikke bare lenger en sånn brun kneipe?
2: Det vel litt sånn før og etter pandemien egentlig, så jeg holdt på der I over 20 år, og da var det jo sånn til å begynne med, du ble litt sånn uglesett hvis du fortalte du hadde vært og tatt en øl på en tirsdag, eller, du hadde, eller at du jobbet der for så vidt. Så det liksom, det har skjedd noe over tid, men når vi utvidet den siste delen, det var jo rett før pandemien, da virket det som det løsna litt, at det da var det all right for alle. Så, og om det pandemien sin skyld eller hva en skal si for noe, det var jo en forferdelig tid som jeg håper vi aldri kommer tilbake inn til, men det hadde jo veldig mye å si for mye folk da. Mm. Så, men rundt de tider da bytte det liksom sånn nå det brunt på bra så det har det egentlig alltid vært da, så bare folk har tatt seg litt sammen
1: For kåringen av Grenlands beste tone, hva blir neste? Hva skal dere kåre neste gang?
3: Ja, hva blir neste? Jeg åpen for forslag, jeg. Vi går jo gjennom og ser på hva som opptar folk, da. Altså hva det folk bruker, hvor folk. Så vi må jo finne noe som folk bryr seg om.
1: Jeg foreslår Grenlands beste lokalradio.
3: Ja.
1: den tror jeg ganske, den tror jeg ganske grei. Vi får se hvordan det blir der veldig deilig når vi ikke har så veldig mange å konkurrere mot på. da smaker det selvfølgelig ikke like godt som den dere mottok da.
2: Nei, det noe med det. Og, altså, vi ble jo bare super happy at vi var nominert I to kategorier, og det var jo sånn som vi nesten ikke torte å håpe på at vi ble nominert I en gang, så når verden ringte og sa det at hei, vi må ha en liten prat, for dere nominert først, så fikk vi jo bare beskjed om pub, og så gikk det bare noen timer så, oi sant, dere har blitt nominert I pizza-kategorien også, så det var stort, det var, ja, det veldig, veldig gøy, så tusen takk til verden og verdens lesere for både nominasjon og kåring til vinner.
1: Helt sikkert velfortjent, bortsett fra at jeg ikke har smakt pizzaen din enda.
2: Nei, da må du ta deg en tur.
1: Jeg tenkte det. Når åpner du?
2: Vi åpner klokka 4 I ukedagene, og så holder vi på til klokka 10. I helgene så har vi litt tidligere åpning, og så har vi pizza frem til klokka 2 på natta.
1: Da ble det ikke pizza til lunsj I dag, Tone.
3: Nei, det ble ikke pizza til lunsj.

er vel mange som drømmer om Taylor Swift, men hun er jo nå, jeg vet ikke om det smidde hymnslenker, det vel ikke verdt det bryllupet mellom henne og Travis Kelce da, men ting på gang der. Han vel fått med meg også hvis de hadde gifta seg, for det kommer til å bli en stor oppslag, så vi får ønske lykke til der. Du fikk The Knox, I Wish My Taylor Swift på Rally Grenland med Johnny Hates The Jazz frem mot overskrift.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10.000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: Ettermiddagsrushet.

0: og Undressed dukker opp på radioen din etter nyhetene nå. Klokken, den fire.
1: Her VG-nyhetene. Et foreldrepar i 20-årene siktet for vold mot et spedbarn, melder Sør-Vest politidistrikt. Det var en lege som sendte inn bekymringsmelding etter at barnet som ble behandlet for kragebensbrudd fikk påvist flere andre bruddskader. To personer siktet for drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg, som har vært savnet siden februar 2024. Mannen og kvinnen som siktet har hatt en relasjon til Løkkeberg og ble pågrepet i formiddag, opplyser politiet. Stortingets utenriks- og forsvarskomité må jobbe overtid for å få landet en omarbeidet langtidsplan for forsvaret. Det stor avstand mellom partiene.
2: Leder av forsvarskomiteen, Peter Frølik, holder muligheten åpen for at det ikke blir et nytt bredt forsvarsforlik i Stortinget. Etter planen skal et vedtak fattes 12. juni. Regjeringen pauset anskaffelse av langtrekkende luftvern i sin nye plan. Det har en samlet opposisjon reagert kraftig på.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Utenriksdepartementet har hatt møte med Russlands ambassadør til Norge om truslene mot utenlandsk personell i Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge fordømmer angrepene og sier norsk personell ikke vil følge Russlands oppfordring om å forlate Kyiv. Norge har akkurat slått Danmark 4-3 etter spillforlenging i ishockey-VM. Seieren i ordinær tid røk da danskene utlignet til 3-3 ett sekund før full tid. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG. Ettermiddagsrushet.

holde klærne på enda litt til, men arbeidsdagen jo offisielt over. Det vi har kommet oss forbi fire på klokken. Velkommen til ettermiddagsrushet her på Radio Grenland, hvor Kristoffer på plass. Maribella og Alex Warren på vei. Vi skal også ta en prat med Kurt Hella for Odd. De har jo funnet flyten igjen med en seier over Ranheim. Ting ser bra ut. Aller først, Sam Fender og Olivia Dinn.

Det solskinn, det blå himmel, det feine flotte forhold, og vi har nærmere 20 grader på gradestokken, men vind da. Lav bris fra vestlig retning, så hold på hatten mens du nyter UV-strål, og husk å smøre deg med solkrem. I morgen så det strålende sol og blå himmel fra morgen til kveld, opp mot 20 grader der, starter på en 9-10 grader. Også i morgen skal det blåse litt lett bris fra vestlig retning.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
7: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
8: Industriuka, Norges viktigste møteplass
7: fra 1. til 4. juni.
8: Industriuka.no
9: Ettermiddagsrushet.

0: Dancing with a Stranger, Sam Smith og Normani. Og noen som kunne danse I går, det var jo Odd. De slo Ranheim og Curtella. Ja, han fornøyd, han.
1: Det ble to strake tap på rappen for Odd, men I går slo de jammen tilbake mot Ranheim og Curtella.
2: Ja, det var en god prestasjon av Odd mot et formsterkt Ranheim. Så ute kunne bli litt spenning da, når Ranheim stod mot spillets gang reduserte til 2-1 rett før pause, men heldigvis så ble det relativt udramatisk og en strålende scoring av Noah Kodjo fastsatte sluttresultatet til 3-1. Det betyr at Odd for fullt med I toppen igjen. Jeg vet ikke, jeg var jo veldig klar på det etter å ha sett Kongsvinger Odd at dette Kongsvinger-laget, det ryker snart en kamp, og vips, så satt det første tapet for sesongen borte mot Stabæk, uten at jeg da var veldig overrasket over det. Det betyr at det superjant nå. Fem lag, og de fem lagene de kommer til å være de som gjør opp Stabæk bittelitt grann på halen av de fem, men Strømsgodset, Kongsvinger, Haugesund, Odd og Stabæk, det fem solide lag som ganske sikre på kommer til å være de fem som Og så der oppe til slutt.
1: Men det betyr jo også at Odd virkelig må bare sørge for å sanke poeng etter poeng etter poeng, for det kommer til å fortsette å være så jevnt.
2: Ja, da, det gjør nok det. Vi har jo sagt at de neste tre kampene til Odd nå, da, møter Hødd, som et ganske formsterkt lag, slipper inn lite mål, skårer også lite. Det det tøffeste laget av de tre man møter de neste kampene. Lyn hjemme, Odd klare favoritter der. Åsane borte, Odd klare favoritter der. Også favoritter hjemme mot Hødd. Så man har tre fine kamper nå på veldig kort tid. Sa jo 10 poeng på de fire med kanskje Ranheim som den aller tøffeste kampen. Nå løste man den, så får man bare ta kamp for kamp. Altså. Men det klart, Odd skal ha mye poeng de neste tre kampene, minimum 7. Da vil jeg tro man på topp etter den perioden, og har gitt seg selv en bra mulighet da, hvor, ja, til å ligge der oppe resten. Det vil vel tro at det en del innbyrdes oppgjør rundt på tabellen på den tiden Odd møter disse andre lagene. Og de har jo også da Ranheim hjemme I går og har jo to av de tre neste kampene hjemme på Skagerrak Arena. Så veldig godt fornøyd hvordan Odd fremsto I går, altså med Samuel Bojacic, var voldsomt da, Bojacic som den store spilleren. Synes Noah Kodjo også var strålende. Tevelde var jo tilbake da I startelveren og skåret et vakkert mål etter 21 minutter.

0: Det er 17:30 denne tirsdags ettermiddagen. Odd, de slo Ranheim 3-1. De godtgående I Obos-ligaen, og Kurtella, han har mer på hjertet.
1: Akkurat det med Tvelde kan jo tyde på at Odd ga fra seg et, I hvert fall ett poeng da, mot Kongsvinger da han satt på benken.
2: Jeg tror nok han ser større på det Per Fransen der, altså, så fikk jo han fikk en reaksjon positiv reaksjon da hjemme mot Rane nå sist, og det viktigste med Tvelde det at han skal være med og bidra nå I alle helst de 21 serierundene som gjenstår, så det er et større bilde på det der som Per Fransen har nødt til å se, og det var en opplagt og god fanil til Velde vi fikk se mot Ranheim I går. Det er slik vi ønsker å se han fremover. Så nei, vi får bare legge Kongsvinger bak oss og så se fremover nå. Det har vært god prestasjon mot Kongsvinger, dårlig resultat, god prestasjon og godt resultat mot Ranheim, og det med I toppen, så nå det lyn til lørdag. Det bør jo være alle muligheter for en ny seier der, men lyn vant mot strømmen. Strømmen jo veldig svake, da, så det sier veldig lite det. Lyn kommer nok til å legge seg defensivt på Skagerrak til lørdag, men Odd har så mye offensiv kvalitet at de bør ha en mulighet til å løse det også da.
1: Og nok en hjemmekamp altså, og det I hvert fall som det ser ut foreløpig på værkartet I strålende sommersol, så det, alt ligger jo til rette her.
2: Ja da, det var vel 3800 var det jeg hørte I går, naturligvis en del glisnere enn på 16. mai, så det den store kampen, da var det jo også tabelltopp og hadde vel bare vunnet en par strake tap nå og litt vanskelig da med tanke på en del folk som var bort. Det god grunn til å reise for å se Odd etter hva de presterte mot Ranheim, men vi tror at man bør ha en god mulighet til å kunne få en lignende prestasjon mot Lyn.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Fem år og fortsatt billigst.
0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram eller se mer på bdip.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer to år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
3: Ettermiddagsrøsje.

0: Tonight, David Guetta og J-Lo, og en som kan redde ja, noen I hvert fall, det Thomas, og han kan også redde sportsnyhetene.
1: Etter to tap på rad leverte Odd en solid hjemmeseier da de slo Ranheim 3-1 på Skagerrak Arena I går kveld. Sanel Bojadzic var kampens store spiller og stod bak alle Odds skåringer. Først serverte han Fanil Tvelde til 1-0 etter 21 minutter før han selv økte ledelsen til 2-0 med en sterk avslutning før pause. Ranheim reduserte like før hvilen, men Odd hadde god kontroll I andre omgang. Etter 77 minutter la Bojadzic opp til Noah Kojo som satt inn 3-1 og punkterte kampen. I tillegg fikk Odd gode svar fra nye spillere I bekkposisjonene, blant annet debutant Oliver Skau og Syver Aas som begge leverte solide prestasjoner. Odd kontrollerte inn seieren foran nær 4000 tilskuere og ligger nå på en foreløpig fjerdeplass på tabellen. Obos-ekspert Jon Patrick Bredesen sier til TA at han har fått større tro på Odd-opprykk etter sesongstarten. Han beskriver klubben som en av de positive overraskelsene I ligaen og mener laget har utviklet seg mer enn han forventet før sesongen. Bredesen trekker blant annet frem trenerens arbeid med å forme laget og peker på spillere som blant annet Tvelde som har markert seg med flere skåringer etter returen til klubben. Eksperten mener han en kvalitetsspiller på dette nivået. Samtidig peker Bredesen på at sesongen ellers har bydd på både forventede resultater og overraskelser, og at Odd nå fremstår som en reell opprykkskandidat. Joshua Kitolano fortsetter karrieren I Bodø-Glimt. Midtbanespilleren fra Gulset har signert en avtale som gjelder fra 1. juli. 26-åringen kommer fra nederlandske Sparta Rotterdam, der han spilte 126 kamper og skåret 9 mål. Før utenlandsoppholdet spilte han for Odd fra 2018 til 2022. Kitolano en del av fotballfamilien, der også brødrene Erik og Jon har gjort seg bemerket I norsk toppfotball. I Bodø-Glimt blir det konkurranse om midtbaneplassene, blant annet med spillere som Ulrik Saltnes og Håkon Evjen. Kitolano kan få sin debut når Glimt møter KFUM 12. juli. Og 19 år gamle Tanja Maria Taran har bestemt seg for å flytte til Skien etter å ha signert for Jerpen. Kantspilleren fra Melsomvik kommer fra Flint og sier hun knapt kjenner byen fra før, men gleder seg til å ta fatt på en ny utfordring. Jerpen inne I en større ombygging av laget etter at flere sentrale spillere forlot klubben etter forrige sesong. Inn kommer flere unge spillere, og trener Paul Oldrup Jensen beskriver Taran som en spennende spiller med utviklingspotensial.

Taylor Swift, det i det klokken drar seg kjapt mot fem. Det tirsdags ettermiddag, og det betyr at ettermiddagsrøsje må pakkes sammen for I dag. Kristoffer heter jeg, tilbake igjen I morgen, så håper jeg selvsagt vi høres da I det du skal få det fulle følelsesspektret fra Mariah Carey. Ha en deg.

0: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borga Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
5: Ettermiddagsrøsje. Ettermiddagsrøsje.

0: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marits helse har blitt dårligere, det sier kronprins Haakon i møte med pressen i ettermiddag.
1: Så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det jo ikke noe fullgod løsning selvfølgelig.
0: Kronprinsen kommenterte også dronning Sonja, som sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt.
1: Hun trenger å slappe av litt. Jeg var sammen i går, så jeg synes hun ved godt mot, altså.
0: Norsk Folkehjelps mineryddingsbase i Sumy i Ukraina rammet i et russisk angrep. Ingen personer ble skadet, men det omfattende materielle skader. Generalsekretær Raymond Johansen sier det viser at Russland ikke tar hensyn til det viktige arbeidet med å beskytte sivile liv. Et foreldrepar i 20-årene siktet for vold mot et spedbarn, melder Sør-Vest politidistrikt. Det var en lege som sendte inn bekymringsmelding etter at barnet som ble behandlet for kragebensbrudd fikk påvist flere andre bruddskader. Sånn reagerte kommentator Kasper Wikestad da Danmark utlignet til 3-3 mot Norge i ishockey-VM, ett sekund før full tid. Norge skåret etter få sekunder i spillforlengingen og vant 4-3. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det Tivoli på Gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, Brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema Tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Nå.
5: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
6: Hva vel bedre? En deilig kaker og bakst fra Ramstadbakeren. Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydalsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
5: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
4: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon sier han fikk vite om de grove forbrytelsene til Jeffrey Epstein samtidig som de fleste andre rundt 2018. Han forklarte også hvorfor kronprinsesse Mette Marit brøt kontakten med Epstein.
1: Han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne i situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel.
0: Politiet har tatt kontroll på to personer i Oslo etter at en person skal ha blitt løpt etter med en skarp gjenstand. Det jobbes med å få tak i fornærmede. Politiet har etter flere timer pågrepet en mann i Larvik som hadde en håndgranat. Mannen var i utgangspunktet siktet for brukstyveri av en motorvogn og ville ikke la seg pågripe, men overgav seg til slutt til politiet. Forsvareren til en av de mindreårige som mistenkt for å ha banket opp en russ i Bergen på 17. mai bekrefter nå flere anmeldelser.
2: Etter volden har det dukket opp en rekke plakater med navn og bilder av tenåringene som mistenkt. Advokat Alexander Gonzalo Sele sier at det går mot at de anmelder dette forholdet. Fra før FRP-topp Jon Helgheim anmeldt for et usladdet bilde av situasjonen. Han sier til VG at han tar anmeldelsen med knusende ro.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Nå.

Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

0: Her VG-nyhetene. FRP slår alarm om underfinansiering av forsvaret og krever mer penger til øvelser, drift og investeringer. Stortinget har i dag utsatt fristen for å bli enige om langtidsplanen for forsvaret. FRP's Himanshu Gulati sier forsvaret ikke bare må få penger til droner og luftvern, men også til daglig drift for at de skal gå med på et forsvarsforlik. Kronprinsesse Mette Marits helse har blitt dårligere, det sa kronprins Haakon da han møtte pressen i ettermiddag.
1: Så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det jo ikke noe fullgod løsning selvfølgelig.
0: Kronprinsen kommenterte også dronning Sonja, som sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt.
1: Hun trenger å slappe av litt. Jeg var sammen i går, så jeg synes hun ved godt mot, altså.
0: Syrias overgangsregjering har funnet rester av tidligere president Bashar al-Assads kjemiske våpenprogram brukt under borgerkrigen. Syriske myndigheter har pågrepet 18 personer, inkludert høytstående militære, politiske og tekniske tjenestepersoner. Regjeringen fordømmer det russiske angrepet som har rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase i Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier angrep mot organisasjoner som jobber for å beskytte sivile, rydde miner og gi livreddende hjelp et klart brudd på folkeretten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

0: Her VG-nyhetene. USA planlegger å betydelig redusere antall kampfly, krigsskip og tankfly tilgjengelig for å bistå NATO i en krise. Det melder tyske Der Spiegel. President Donald Trump har kritisert NATO for å ikke ha støttet USA i krigen mot Iran og flere ganger truet med å trekke USA helt ut av forsvarsalliansen. Og USAs president Trump har nå vært inne til sin halvårlige helsesjekk ved Walter Reed medisinske senter. Han sier alt som ble sjekket var perfekt. Kronprins Haakon sier han fikk vite om de grove forbrytelsene til Jeffrey Epstein samtidig som de fleste andre rundt årsskiftet 2018-2019. Han forklarte også hvorfor kronprinsessen brøt kontakten med Epstein.
1: Han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne i situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel.
0: FRP slår alarm om underfinansiering av forsvaret. Stortinget har i dag utsatt fristen for å bli enige om langtidsplanen for forsvaret. FRP's Himanshu Gulati sier forsvaret ikke bare må få penger til droner og luftvern, men også til daglig drift for at de skal gå med på et forsvarsforlik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-talsfest, og vi har med oss...

0: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
0: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Fem år og fortsatt billigst.
4: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas Dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas Dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Nå.

She fell down the sewer and got led astray.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: tjenestene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

Nærås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.

0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmål.

0: var for avfallet vårt. Får jeg se noen hender I været her? Ingen.
1: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
3: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Nå.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
4: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Nå.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbel.

0: kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
0: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
5: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
6: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
7: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Marguerite 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
4: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
5: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
6: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.